0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: ploi de vară, ori soare arzător?
1: Nu contează, fiindcă Radio Transilvania e cu noi.
2: Aici simți muzica, simți diferența.

0: Iubim Transilvania. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Iubim Transilvania. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Acesta este Radio Transilvania.
1: Transilvania.
2: Puțin, iubește-mă din plin și dăm doar trandafiri care să n-aibă spiri.
3: Alo, alo, ce zici?

0: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.

0: Relaxarea, odihna, vacanța.
1: Oriunde.
0: Toate sunt mai plăcute cu Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: FM. Online și pe mobil. Radio Transilvania.
1: România evită o criză de energie pentru moment, însă sistemul energetic rămâne sub presiune. Situația de pe Dunăre ne pune în fața unei realități alarmante. Schimbările climatice modifică și cantitățile de apă din natură. Iar șoferii sunt vizați de o nouă înșelătorie online, amenzi rutiere prin SMS de la Poliția Română. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit!
0: Știrile Radio Transilvania.
1: Românii care au deja contracte încheiate la energie electrică nu ar trebui să primească facturi mai mari din cauza actualei situații din sistemul energetic. Specialiștii avertizează însă că noile contracte ar putea avea prețuri mai ridicate, deoarece furnizorii ar putea include costurile suplimentare. România trece printr-o perioadă dificilă, dar autoritățile susțin că alimentarea cu energie nu este în pericol. Potrivit Asociației Energie Inteligentă, deficitul estimat pentru orele de vârf este de aproximativ 1800 de megawatts. Pentru reducerea presiunii asupra sistemului, marilor consumatori industriali li s-ar putea cere să-și reducă voluntar consumul. Măsuri de economisire au fost luate și în statele vecine, unde populația și instituțiile au fost îndemnate să folosească responsabil energia electrică. Situația de pe Dunăre ne pune în fața unei realități alarmante. Schimbările climatice modifică și cantitățile de apă din natură. Topirea timpurie și rapidă a zăpezilor din Alpi, sub valurile de căldură venite din Africa, a contribuit la debitul mic al Dunării, iar efectele au fost accentuate de secetă. Debitul Dunării la Bazia și la intrarea în țară a scăzut la 1550 de metri cub pe secundă, informează Apele Române. De trei ori mai puțin decât ar fi normal. Nivelul scăzut record al apelor Dunării determinat de secetă a obligat hidrocentralele din Serbia să-și reducă drastic producția, până la doar 20% din capacitate, a declarat ministrul sârb al energiei, relatează AFP. Hidrologii români consideră că e nevoie de o strategie de gestionare a întregului bazin la nivel european, mai ales că sunt probleme de debit și în celelalte țări dunărene. Și în Germania și în Austria, nivelul apei este extrem de scăzut. Poliția Română avertizează asupra unei noi fraude online în care scrocii folosesc identitatea instituției pentru a obține bani și date personale de la victime. În cadrul acestei campanii, victimele primesc mesaje tip SMS sau prin aplicații de mesagerie care par a proveni de la Poliția Română și informează despre o presupusă amendă pentru depășirea limitei de viteză. Mesajele impun un termen foarte scurt pentru efectuarea plății, fiind însoțite de amenințări privind

0: fiind aplicarea unor penalități, executarea zilită, blocarea conturilor bancare, imposibilitatea efectuării inspecției tehnice periodice sau transferului de proprietate sau reînnoirii asigurării autovehiculului. Autorii exploatează încrederea publicului în instituțiile statului și creează un sentiment de urgență pentru a determina victima să acționeze, fără a verifica autenticitatea mesajului. Poliția română reamintește că amenziile nu sunt trimise prin SMS, mai mult alături de link-uri care direcționează direct către plată. Sunt Gia Crăciun. Acum ne trezim pe frecvență cu Irina Gașpar. E dimineața ta la Radio Transilvania.
1: Bună dimineața, Transilvania!
2: Cele mai importante informații și știri, cea mai bună muzică pentru un start perfect al zilei. Acesta este Radio Transilvania.
3: Bună dimineața la început de zi de marți. Hai să continuăm această săptămână pe care am început-o foarte bine ieri. Astăzi va fi o zi minunată. Avem pregătit o grămadă de lucruri. Irina Gașpar sunt alături de tine.
2: Cea mai mare varietate de muzică bună și hituri din anii 90 până azi.
1: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania. You never know.

0: George Michael la Radio Transilvania 6 și 11 minute aproape în această zi de 4 august. O zi care este atribuită în mod tradițional inventării șampaniei în 1693. Dom Perignon zice-se că a inventat șampania, sau în cazul în care mergi pe ideea că el a inventat-o, totuși el a fost creditat ca fiind inovatorul care a dezvoltat tehnicile folosite pentru a perfecționa vinul spumant. 4 august poate să fie ziua ta specială, dacă astăzi o aniversezi pentru că ai împlinit un număr de ani sau de viață, sau pentru că ai împlinit un număr de ani de ceva fain, poate de căsnicie, poate de serviciu, poate de când cunoști cel mai bun prieten, sau de când s-a întâmplat un eveniment deosebit în viața ta. Să fie la mulți ani urarea din partea noastră, o zi specială pentru tine pe care să o începi alături de noi. Este de altfel și ziua actriței Cezara Dafinescu, dar și actorii Ion Savdaru, Vlad Ivanov, de asemenea sărbătoriți acestei zile, Billy Bob Thornton, și el este sărbătoritul zilei, Barack Obama, celebrul președinte, al 44-lea președinte al Statelor Unite și de altfel primul afroamerican care a deținut această funcție. El a fost și laureat al premiului Nobel pentru pace în 2009. Și mai menționăm actorii Cole și Dylan Sprouse, la mulți ani. La mulți ani celor care astăzi iau o zi specială și o celebrează într-un mod deosebit. Somber și Homewrecker avem în minutele următoare. Bună dimineața!
1: Toate radiourile sunt la fel?
2: La fel?
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Simți muzica.
1: Simți diferit.

0: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: 6:20 de minute, o dimineață în care ne trezim încet, ne trezim fain, nu ne grăbește nimeni. E vreme de asta de august în care lucrurile se fac, dar într-un timp aparte față de celelalte perioade ale anului. Poate și pentru că avem temperaturile astea mai mari decât altă dată. Sigur că sunt mai mari decât în restul anului, dar parcă și decât în alți ani. Oricum, Administrația Națională de Meteorologie a emis până astăzi, inclusiv că se tot amână așa, se tot prelungesc, să zicem, intervalele. Vorbim de codul roșu de căldură intensă și temperaturi extreme care vizează județele din vestul țării. Meteorologii au emis și o informare de vreme deosebit de caldă valabilă la nivel național până în 6 august, așa că miercuri și joi vor fi zile mai calde, cele mai calde zile din acest val de caniculă, din câte se pare. De vineri însă sunt așteptate și furtuni violente în țară. Și ca o chestie cumva care ține tot de climă și de oarecum recorduri, la o stație din Antarctica s-a înregistrat o temperatură de minus 84,1 grade Celsius. Practic este cea mai scăzută temperatură înregistrată în ultimii 14 ani. Stația de cercetare Concordia din Antarctica a înregistrat luna trecută, undeva în 18 iulie, dacă bine am reținut, cea mai scăzută temperatură de pe Pământ din 2012 încoace. Pe Life Science oricum găsești mai multe detalii și te rog să nu mă dezamăgești și să spui că, hei, suntem în plină vară, cum să fie acolo așa ceva? Acolo e o altă lume din punct de vedere climatic și, de altfel, oricum avem alte lumi cu ghilimelele de rigoare dacă ne uităm on the other side of the planet. Suntem însă pregătiți acum de întâlnire cu Script for the First Time. Bună dimineața!
1: Cea mai bună muzică din anii 90 până azi.
2: Radio
1: Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: Jumătate de oră trecută de la fix, să știi că practicarea exercițiilor fizice în zilele toride de vară nu sunt interzise, dar cer o atenție sporită și de asemenea cer o adaptare a obiceiurilor până la urmă zilnice, ca să eviți vreo deshidratare sau vreun șoc termic. Experții mulți recomandă să muți antrenamentele în momentele mai răcoroase ale zilei, dacă se poate să le pui dimineața, poate chiar de vreme înainte să mergi la serviciu, sau seara când deja căldura se mai potolește. Și dacă se poate să eviți complet efortul fizic la amiază, atunci radiațiile solare atrag cele mai mari riscuri și, în general, poate ar fi bine nici să nu ieși dintr-o încăpere. Mergând și pe stradă, uneori poți să ai parte de anumite minusuri, să le zic în felul ăsta. Hidratarea corespunzătoare rămâne într-adevăr cel mai important factor de siguranță. Cred că e bine să punctăm foarte des în perioade caniculare, cum e cea pe care o traversăm. Este foarte important să bem apă atât înainte cât și în timpul sau după terminarea mișcării intense pe care o avem de făcut, că este de tip sport sau că ne solicită jobul sau, mă rog, orice am avea de făcut. În plus, alegerea echipamentului are de asemenea un rol foarte important, pentru că hainele trebuie să fie lejere, deschise la culoare, mai ales dacă suntem în spațiu deschis, să fie fabricate din materiale speciale care să permită pielii să respire și să ajute la evaporarea transpirației. Poate ai mai auzit asta, dar îți mai spun încă o dată că în cazul în care nu te-a convins altcineva, poate reușesc eu. Oricum, pentru antrenamentele desfășurate în aer liber, specialiștii sfătuiesc să folosim cremă cu protecție solară, să purtăm șapcă neapărat, să alegem trasee umbrite sau oricum să nu facem efort din orice motiv direct sub soare. Intensitatea exercițiilor trebuie redusă în zile caniculare, pentru că corpul nostru, de fapt, trăiește lucrurile altfel atunci când vorbim de perioade extrem de călduroase. E indicat să-ți asculți și organismul, să te oprești în cazul în care efortul este prea mare sau îl resimți ca fiind prea mare, deși altădată ai fi făcut probabil aceleași exerciții. Dacă apar stări de amețeală, dureri de cap sau slăbiciune excesivă, în mod cert să te oprești și să te hidratezi, să o lași mai moale, cum ar veni. Nu zice nimeni că trebuie să intrăm pe o linie totală a sedentarismului, însă trebuie să ținem cont de realitățile astea pe care le parcurgem. Apropo de realitățile pe care le parcurgem, pe pagina de Facebook avem o întrebare legată de o realitate pentru unii surprinzătoare. Ce crezi că ar trebui să facă cetățenii în legătură cu situația energetică problematică actuală? Au fost diverse recomandări, spre exemplu, să se reducă în mod voluntar consumul, mai ales la ceas de seară, poate să spălăm în mașina de spălat un pic mai rar decât de obicei. Spre exemplu, dacă facem treaba asta în fiecare zi, poate să reducem și să umplem o mașină odată la câteva zile, sau diverse alte lucruri, lumina în casă. Acum, treaba asta, sincer, eu am fost foarte uimită să o văd. Pe rețelele de socializare a apărut așa o chestie, o recomandare să stingi becul în casă în cazul în care ești în cazul în care nu ești în încăperile în care, mă rog, lumina rămăsese pornită, da? Deci să stingi becul atunci când ești dintr-o cameră. Băi, frate, și ce nebunie de comentarii am văzut în unele postări. Nu-mi dau seama dacă sunt boți, sunt niște falsuri sau cineva chiar crede cu adevărat că e bine să facem ciudă sau, în fine. Deci pentru mine este uluitor. De ce? Pentru că este un mod de viață chestia asta. Adică nu fac de ieri, de alaltă ieri. Dacă ieși dintr-o încăpere, să sting becul în încăperea din care am ieșit. Asta e o chestie de a la lung, e o treabă care ține de și de educație și de autoeducație până la urmă, de autogestionare a lucrurilor care țin de tine. Și să văd acum în comentarii, mă rog, la unele postări, nu contează care, că există această bătălie în care unii să spună: ce bă, spui tu mie când să sting becul? Doamne și ferești, sper că nu faci parte din categoria aia, dar dacă faci parte, te aștept pe pagina de Facebook Radio Transilvania să lași un comentariu, poate înțeleg și eu mai bine niște categorii de oameni pe care până acum n-am reușit să îi mă rog, pătrund ca înțelegere. Ne întâlnim cu Rolling Stones și Anybody Seen My Baby. Este un super fine hit pe care îl ascultăm din anii 90 încoace.
1: De la transilvaneni
2: pentru transilvaneni.
1: Pentru transilvaneni.
2: Acesta este
1: Radio Transilvania.
2: Ferența.

0: 6:43 de minute, bună dimineața. Și îți doresc să simți că ești împreună cu prieteni, cu oameni faini în jurul tău. În cazul în care din ceva motiv fizic nu sunt lângă tine, sper să ai senzația aia normală și clară de singurătate în încăpere. Că dacă nu, cred că îți faci filme. Pentru că senzația stranie că nu ești singur într-o încăpere sau, mă rog, că o casă este haunted are de multe ori o explicație științifică foarte concretă, bazată pe existența infrasunetelor. Chiar am văzut un articol simpatic pe Mediafax cu multe detalii pe chestia asta, dar pe scurt, infrasunetele sunt unde sonore cu frecvențe extrem de joase, sub 20 de herți, pe care urechea umană nu le aude în mod direct. Și ele pot apărea așa în mod natural, în timpul furtunilor sau... Mă rog, sunt generate de activități pe care le facem zilnic, gen trafic sau ventilație sau, mă rog, altceva, zgomote astea industriale pe care le auzi undeva, în fine. Sigur că nu întotdeauna le percepem conștient, însă corpul nostru reacționează fizic la aceste vibrații. Și este un domn profesor, Rodney Schmaltz se numește el, el de la Universitatea McEwan, dar oricum, care spune așa că expunerea la infrasunete duce la creșterea nivelului de cortizol, numit și hormonul stresului. Și din cauza asta, o persoană aflată într-un mediu cu infrasunete poate începe să simtă ca un fel de iritabilitate din asta mai puțin justificată. Stări de diverse, așa cumva, spooky, frisoane, ai o senzație apăsătoare că ești urmărit și așa mai departe. E, în timp ce unele animale folosesc aceste sunete joase ca să comunice și altele le evită, nu știu, pur și simplu instinctiv, creierul uman încearcă să găsească o explicație rațională pentru starea neplăcută pe care o resimte, dar neștiind că sursa disconfortului este doar un aparat defect sau ceva vibrație provocată de ceva mașină de afară, oamenii tind să asocieze aceste simptome fizice cu prezența unor fantome sau fenomene paranormale sau alte chestii de genul ăsta. Sigur că industria asta, să zicem cu ghilimele industrie, că nu e propriu zis o industrie, mă rog, tot universul ăsta creat de-a lungul timpului cu fantome, cu treburi paranormale, nu știu ce, e foarte interesantă și mai ales dacă te uiți la ea la un film, da, acolo, wow, foarte fain cum este pus totul în scenă, etc. Că când trăiești tu, nu e foarte fain, da, mă rog. Deci chestia asta până la urmă este un ansamblu care a fost generat în mod artificial, că nu e cu adevărat, nu s-a dovedit, mă rog, hai să zic așa, nu s-a dovedit cu adevărat că există treburile astea. Dar sunt tot felul de întâmplări pe care, cum zicea și profesorul respectiv, creierul încearcă să le traducă atât cât poate el, nu poate totul sau nu poate cuprinde toate. Uneori niște boacăne în interpretare și dacă e și bun povestitor, le duci mai departe și toată lumea e fascinată și prinde rădăcini povestea aia și uite așa ajungem la tot felul de Ghostbusters și așa mai departe. E un mic îndemn că în cazul în care ți se pare că nu ești singur în încăpere, să te gândești că eventual sunt eu cu tine și cu muzica bună, dar nu vorbim de alte fantome. Apropo de asta, avem I Got a Feeling pe senzații și sentimente, The Black Eyed Peas la Radio Transilvania. Bună dimineața!
1: Toate radiourile sunt la fel.
2: La fel?
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Simți muzica.
3: Simți diferit.

0: 6:50 de minute, să știi că campania asta frauduloasă prin SMS-uri în care infractorii se folosesc de identitatea ghișeul.ro continuă și se pare că obține de la utilizator date personale și date de card, așa că o avertizare specială din partea DNSC cu privire la campania asta frauduloasă. Au fost identificate mai multe mesaje false în mediul online care notifică utilizatorii fie despre o amendă pentru depășirea vitezei surprinsă de camerele de trafic, fie despre o amendă de parcare. Oricum, mesajele sunt uneori transmise în numele Ministerului Transporturilor, alteori în numele unor autorități cum ar fi Poliția Română sau Temai Fimir. Mesajele sunt formulate în așa fel încât să genereze urgență artificială, termen limită de doar câteva zile, amenințări cu penalități, blocarea inspecției tehnice, transferul cazului la parchet și așa mai departe. E foarte important să urmărim, să observăm că linkul conține un domeniu fals care imită vizual platforma oficială ghișeul.ro și să identificăm că e un fals, my man. Pagina falsă, să avem în vedere că reproduce identic logo-ul ghișeul.ro ca să pară legitimă, dar asta nu înseamnă că este cea adevărată. Iar formularul cere date de identificare și apoi date complete ale cardului bancar. Adică număr de expirare, numărul la CVV de pe Verso și așa mai departe. Da, informații care, pe care nicio instituție de fapt publică nu le cere și nimeni în mod normal nu le cere. Doar tu trebuie să le știi pe alea în momentul în care faci plata. Nu trebuie să le dai altcuiva astfel încât să le vadă, da? Deci, în cazul în care tu faci o plată, doar tu trebuie să vezi asta, nu să le trimiți într-un link sau, Doamne ferește, prin SMS. Deci, recapitulare, să nu intri pe link-uri din SMS-uri care anunță amenzi sau datorii, oricât de urgent ar părea mesajul, să verifici amenzile exclusiv pe ghișeul.ro, unde intri tu cu contul tău, userul tău, parola ta, da? Și să introduci eventual manual în browser sau direct în aplicația ghișeul.ro pe care o ai pe telefonul tău și nu prin SMS-ul ăla. Și dacă ai introdus datele cardului și îți dai seama la un moment dat, am pățit, mi-a povestit o prietenă că a făcut chestia asta repede, sub presiunea aia pe care tu sigur ai impresia când povestești, da, bă, nu mi se întâmplă mie, și când ți se întâmplă, nu-ți dai seama, nu realizezi, e, mă rog, după ce ai introdus datele, ți se face un click în minte și îți dai seama că ai făcut o boacă, nu? Sună imediat la bancă și blochează cardul sau, mă rog, ce, depinde ce ai făcut. În cazul în care vrei să raportezi lucrurile astea, e ideal să nu stai deoparte, fie sun la 1911, fie poți să folosești formularul pe care îl găsești pe pnrisc.dnsc.ro. Blacklist-ul DNSC pentru site-uri frauduloase conține deja 226 de domenii folosite în astfel de mesaje. Ele sunt blocate automat atunci când extensia este activă pe browserul de internet utilizat, dar na, oricum. Și dacă ai primit un mesaj asemănător sau ai întâlnit o altă tentativă de fraudă, povestește scenariul ăsta, trimite-l altora sau trimite măcar pe platforma siguranță online, pentru că în felul ăsta poți să dai o mână de ajutor la identificarea escrocilor sau să împiedici alte persoane să cadă în vreo capcană de felul acesta. Ne apropiem de finalul orei. Pe pagina de Facebook te invit să intri și să lași comentariul tău. Întrebarea din această dimineață este: ce crezi că ar trebui să facă lumea în legătură cu situația energetică problematică actuală? Care să fie, nu știu, comportamentul, care să fie acțiunile, care să fie asumarea sau neasumarea, habar n-am, depinde care este punctul tău de vedere. Te aștept cu un comentariu pe pagina de Facebook Radio Transilvania. Poți de asemenea să lași un mesaj scris sau audio și pe WhatsApp. Numărul WhatsApp pentru Radio Transilvania este 0770 551 926. Gea Crăciun vine în scurt timp să ne aducă știrile la 7 fix. Se întâmplă asta, Irina Gașpar sunt eu. Ne auzim în ora următoare, deci în câteva minute.
1: Vara aceasta te relaxezi pe frecvența Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: publicitate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană.

0: 79552 sau vino pe strada Șepși Loioș, numărul 1B, cu intrare din drumul spre Gheja. Cu Adi și Mircea Trans SRL, fierul vechi se transformă în bani gheață.
1: Toate radiourile dau aceeași muzică.
2: Muzică?
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania. Iubim Ludușul.
3: Ludușul, iubim muzica bună.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: FM, online și pe mobil. Radio Transilvania.
1: România evită o criză de energie pentru moment, însă sistemul energetic rămâne sub presiune. Situația de pe Dunăre ne pune în fața unei realități alarmante. Schimbările climatice modifică și cantitățile de apă din natură. Iar șoferii sunt vizați de o nouă înșelătorie online, amenzi rutiere prin SMS de la Poliția Română. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit!
0: Știrile Radio Transilvania.
1: Românii care au deja contracte încheiate la energie electrică nu ar trebui să primească facturi mai mari din cauza actualei situații din sistemul energetic. Specialiștii avertizează însă că noile contracte ar putea avea prețuri mai ridicate, deoarece furnizorii ar putea include costurile suplimentare. România trece printr-o perioadă dificilă, dar autoritățile susțin că alimentarea cu energie nu este în pericol. Potrivit Asociației Energia Inteligentă, deficitul estimat pentru orele de vârf este de aproximativ 1800 de megawatts. Pentru reducerea presiunii asupra sistemului, marilor consumatori industriali li s-ar putea cere să-și reducă voluntar consumul. Măsuri de economisire au fost luate și în statele vecine, unde populația și instituțiile au fost îndemnate să folosească responsabil energia electrică. Situația de pe Dunăre ne pune în fața unei realități alarmante. Schimbările climatice modifică și cantitățile de apă din natură. Topirea timpurie și rapidă a zăpezilor din Alpi, sub valurile de căldură venite din Africa, a contribuit la debitul mic al Dunării, iar efectele au fost accentuate de secetă. Debitul Dunării la Bazia și la intrarea în țară a scăzut la 1550 de metri cub pe secundă, informează Apele Române, de 3 ori mai puțin decât ar fi normal. Nivelul scăzut record al apelor Dunării, determinat de secetă, a obligat hidrocentralele din Serbia să-și reducă drastic producția, până la doar 20% din capacitate, a declarat ministrul sârb al energiei, relatează AFP. Hidrologii români consideră că e nevoie de o strategie de gestionare a întregului bazin la nivel european, mai ales că sunt probleme de debit și în celelalte țări dunărene. Și în Germania și în Austria, nivelul apei este extrem de scăzut. Piața internațională a drogurilor este în expansiune în ciuda eforturilor făcute de autoritățile în domeniu de reducere a ofertei. Mii de tone de cocaină în stare pură se produc anual, apar sute de noi substanțe psihoactive sintetice, fentanilul nu mai este marele pericol pentru că au ajuns pe piață droguri și mai puternice. Toate aceste informații apar în ultimul raport realizat de ONU, care prezintă și capacitatea traficanților de a se adapta și de a reacționa în lupta permanentă cu oamenii legii de pretutindeni. Cannabisul a fost drogul confiscat în mai mult de jumătate din cazuri. Aproximativ 40% din persoanele care suferă de o tulburare legată de droguri sunt consumatori de cannabis. ONU constată că în fiecare an apar sute de noi droguri, toate sintetice, în tendința de înlocuire a stupefiantelor obținute din plante. Și în România, cannabisul continuă să domine piața drogurilor, atât din perspectiva consumului, cât și a capturilor realizate de autorități. Poliția Română avertizează asupra unei noi fraude online în care scrocii folosesc identitatea instituției pentru a obține bani și

0: date personale de la victime. În cadrul acestei campanii, victimele primesc mesaje tip SMS sau prin aplicații de mesagerie care par a proveni de la poliția română și informează despre o presupusă amendă pentru depășirea limitei de viteză. Mesajele impun un termen foarte scurt pentru efectuarea plății, fiind însoțite de amenințări privind aplicarea unor penalități, executarea silită, blocarea conturilor bancare, imposibilitatea efectuării inspecției tehnice periodice sau transferului de proprietate sau reînnoirii asigurării autovehiculului. Autorii exploatează încrederea publicului în instituțiile statului și creează un sentiment de urgență pentru a determina victima să acționeze, fără a verifica autenticitatea mesajului. Poliția română reamintește că amenzile nu sunt trimise prin SMS, mai mult alături de link-uri care direcționează direct către plată. Acestea au fost știrile, vă las în continuare cu subiecte actuale și de interes, cu Irina Gașpa.
1: Radio Transilvania. Meteo.
2: Mulțumesc frumos, Gia, ora 7:04. În acest moment, în orașele din Transilvania, temperaturile sunt cuprinse între 17 și 21 de grade Celsius, mai exact 17 grade avem în acest moment la Bistrița, la Mediaș, dar și la Becleană, 18 grade la Luduș, la Zalău, 19 grade la Turda și la Cluj, avem 20 de grade în acest moment la Carei, la Arlești și la Beiuș, 21 de grade la Oradea și la Satu Mare. Suntem în continuare pe avertizare de nivel roșu și portocaliu în Transilvania, așa că să avem grijă dacă reușim să reducem călătoriile, drumurile în această zi, ar fi super, foarte, extra bine. Iar temperaturile maxime pe care le așteptăm tot așa în orașele din Transilvania, temperaturile sunt cuprinse în intervalul 32-38 de grade Celsius.
1: Rubrica Meteo v-a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva. Radio Transilvania. Infotrafic.
2: Pe șosele, mai să vedem cum stăm, dacă suntem îngroși și vrem să ajungem în Bulevardul Unirii din Baia Mare, avem de făcut doar 11 minute, sigur cu mașina nu văd probleme neapărat pe acest traseu. Dacă suntem în zona Oradei, din Podgoria și până în Piața Rogerius, 17 minute cu mașina. Dacă suntem în centrul comunei Florești și vrem să ajungem în Piața Unirii, 29 de minute, un pic mai aglomerat decât în alte dimineți și anumite porțiuni din șoseaua Avramiancu sunt ceva mai aglomerate, se circulă pe unele porțiuni bar la bară, dar și pe clinicilor este o porțiune acolo destul de intensă din punct de vedere rutier. Iar dacă ești în Baciu, în centru și vrei să ajungi în Piața Mărăști, 21 de minute faci pe acest traseu, cel mai simplu este să mergi pe la gară, dar poți să mergi pe Tetura Turcului, 25 de minute sau să mergi prin Iris și faci 23 de minute.
3: Bună dimineața, Transilvania!
1: Cele mai importante informații și știri, cea mai bună muzică pentru un start perfect al zilei. Acesta este Radio Transilvania.
2: Și începem foarte bine ora cu numărul 2 în această dimineață de marți. O dimineață în care ne întrebăm pe pagina de Facebook Radio Transilvania. Ce ar trebui să facă lumea în legătură cu situația energetică problematică actuală? Ar trebui să avem o anumită conduită? Ar trebui să punctăm niște lucruri pe care poate alții nu le-au punctat? Sau care ar fi de fapt demersul pe care să îl urmăm ca simpli cetățeni? Deci de data asta ne referim nu la autorități, ci noi ca oameni obișnuiți, trăitori în această țară. Ce ar trebui să facem în legătură cu situația energetică pe care o traversăm? Te aștept cu un comentariu pe pagina de Facebook Radio Transilvania.
1: Cea mai mare varietate de muzică bună și hituri din anii 90 până azi.
3: Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.

0: 7 și 17 minute. Ce crezi că ar trebui să facă lumea, cetățenii, oamenii obișnuiți în legătură cu situația energetică problematică actuală? Este întrebarea de pe pagina de Facebook. Bună dimineața, Flavia ne-a dat, cred că primul comentariu, să se comporte responsabil. Asta este răspunsul Flaviei. Spre mirarea mea, continuă mesajul ei, oamenii par să nu înțeleagă că natura e mai presus de orice, că o secetă, o inundație sau un cutremur nu țin de cine-i la butoane, ne scrie Flavia. Rodi a lăsat un mesaj care pentru mine este foarte neclar. Ce au făcut cu Ceaușescu? Ce anume? Adică sper că vorbim de situația energetică. Asta este întrebarea și nu alte lucruri. Aș vrea să nu derapăm spre situații neînregulă, ca să nu mă exprim altfel. Dar te aștept și pe tine, drag ascultător, să intri pe pagina de Facebook și să lași un comentariu apropo de această întrebare. Este ceva ce putem să facem? E un sprijin real cel pe care îl putem aduce? Sau, de fapt, lucrurile ar trebui remediate altfel și, eventual, care ar fi această soluție din punctul tău de vedere, având în vedere situația de acum, desigur, nu? Ce ar fi dacă ar fi fost altfel? Păi, lucrurile deocamdată sunt într-adevăr foarte complicate pentru mai multe teritorii, nu numai pentru țara noastră, și alte țări au luat diverse măsuri care să protejeze sistemul energetic sau oricum să existe un minim pe care să se poată baza populația. Așa că întrebarea este cu privire la noi, ce am putea să facem noi astfel încât lucrurile să meargă și, mă rog, cât ține de noi, pentru că nu putem chiar orice să întreprindem ca simpli cetățeni. Dar pe pagina de Facebook te aștept să intri și să lași un comentariu, poate există vreo soluție sau măcar simpla sublinierea opiniei tale, cred că poate să ajute acest subiect. Te aștept!
1: Relaxarea, odihna, vacanța,
2: oriunde,
1: toate sunt mai plăcute cu Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: Soul Asylum la Radio Transilvania. 7:23 de minute. Ieri și, mă rog, zilele trecute a fost în atenție mult stânca pârjoaia. Ei bine, intervenția de urgență pe Dunăre, care a presupus dinamitarea stâncii submerse pârjoaia, a dat, din câte se pare, primele rezultate concrete. Administrația Națională a Apelor Române a anunțat că scăderea Dunării s-a oprit. Reprezentanții centralei nucleare din Cernavoda au precizat că efectele acestei acțiuni vor fi vizibile însă în zilele următoare. Vom vedea mâine mai exact ce efecte sunt, dar din acțiunea de la Bala am mai câștigat în mod clar câteva zile, a spus directorul centralei nucleare din Cernavoda. Pe pagina de Facebook, întrebarea este legată de situația pe care o traversăm în această perioadă. Apropo de chestiunea energetică, ce crezi că ar trebui să facă cetățenii în legătură cu situația energetică actuală? Te aștept cu un comentariu pe pagina de Facebook Radio Transilvania.
1: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
2: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
1: Radio

0: Publicitate.
1: New Taxi BGK, la dispoziția dumneavoastră.
2: New Taxi BGK Luduș oferă servicii de transport persoane în Luduș, în localitățile limitrofe, în țară și în toate țările Uniunii Europene, cu autoturisme de ultimă generație.
3: New Taxi BGK Luduș. Comenzi telefonice la 0799 541 540 și 0799 541 541. New Taxi BGK Luduș.
2: Profesionalism, promptitudine și seriozitate. Laboratorul Policlinicii Luduș. Avem aparatura necesară unui control complet pentru testele de chimie clinică, hematologie, teste de coagulare, microbiologie și anatomie patologică. Executăm examene bacteriologice computerizate și teste speciale ale marcărilor tumorali, cardiaci, endocrini și virali. Efectuăm și testul TORCH la gravide. Laboratorul Policlinicii Spitalului Dr. Valer Rusu din Luduș. Toate analizele medicale în cel mai scurt timp, diagnostic corect, doar cu rezultate precise de laborator. Numai la Policlinica Spitalului Luduș.
4: Fabrica de zahăr premium Luduș angajează conform legii personal pentru următoarele posturi: inginer chimist, laborant chimist și tehnician chimist, electrician, responsabil termocentrală și amecist, operator pe volă și combiner, muncitori necalificați pe perioadă determinată pentru campania de sfeclă 2026. Se oferă un pachet salarial avantajos. Informații suplimentare la sediul Fabricii de zahăr premium Luduș, strada Fabricii numărul 3, sau la telefon 0758 080494, de luni până vineri între 8 și 16. E-mail hr2@fezele.ro.
5: Toate radiourile dau aceeași muzică.
6: Muzică?
5: Radio Transilvania este diferit.
6: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania. Iubim Ludușul,
3: Ludușul.
2: Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Jumătate de oră trecută de la fix, ne întâlnim acum cu colegul Ciprian Aron să vedem care sunt principalele subiecte ale ediției de azi Made in Cluj. Bună dimineața!
4: Bună dimineața, Irina, spun și eu de aici de la Cluj, într-o zi caniculară. Avem o săptămână cu temperaturi extrem de ridicate și cred că așa e peste tot în toată țara. Am văzut că e o avertizare de temperaturi ridicate pentru toată săptămâna. Se anunță vreme ceva mai capricioasă în weekend, dar oricum cu temperaturi ridicate, fapt pentru care, sigur că da, o să continuăm povestea de ieri în care îi întreb pe clujeni cum fac față caniculei și care sunt lucrurile pe care le-au la îndemână pentru perioada asta. Totodată am și un subiect cu care vreau să-i provoc să-mi povestească despre momentul sau locul care i-a surprins cel mai tare în Cluj, în bine sau în rău. Care a fost acel moment, nu știu, acel loc sau experiență pe care au petrecut-o de-a lungul timpului din această perspectivă. Am și eu câteva experiențe pe care vreau să le împărtășesc cu ei imediat după ora 8, atunci când invit pe toți cei care ne ascultă pe 94,5 FM în Cluj-Napoca, pe 89,9 FM în Turda și pe radiotransilvania.ro, dar foarte important, o să discutăm ca de fiecare dată despre actualitate, despre informațiile momentului, despre știrile zilei. O să vorbim și despre sport, despre faptul că e săptămâna în care se întâmplă o nouă ediție de Antol de la Cluj și îți mărturisesc că am văzut inclusiv de ieri faptul că veneau tineri, veneau festivalieri la Antold, în zona gării era destul de aglomerat, probabil că de miercuri lucrurile se vor anima și mai tare, deci cumva paradoxal, deși suntem în plin concediu, în august, care este luna concediilor în Europa, Clujul vibrează foarte puternic în această primă săptămână din august, prin prisma faptului că se întâmplă acest festival și, repet, vin foarte mulți turiști și din țară și din afară, e un vibe special aici la Cluj. Despre astea vom discuta pe parcursul acestei ediții, așa cum spuneam, începând cu ora 8. Deocamdată atât de aici, de la Cluj. Irina,
3: mulțumesc frumos! Așadar, în jumătate de oră, toate edițiile de Made in by Radio Transilvania vor începe. În mod deosebit, mulțumesc colegului Ciprian Aron, care, iată, în această dimineață ne-a făcut un scurt rezumat a ceea ce ne așteaptă în ediția de astăzi Made in Cluj.
1: Cea mai bună muzică din anii 90 până azi.
0: Radio
1: Transilvania.
0: Simți muzica,
5: simți diferența.

0: Consiliul Județean Cluj pregătește amenajarea peșterii Humpleu pentru includerea în circuitul turistic. Radu Rațiu, vicepreședinte al Consiliului Județean Cluj, ne explică de ce este considerată această peșteră una dintre cele mai spectaculoase din Europa.
1: Este arhicunoscut faptul că sistemul carstic din Munții Apuseni este unul dintre cele mai spectaculoase din Europa. Spre deosebire de alte părți care și-au pus în valoare aceste monumente naturale, România a rămas în urmă. În zona Parcului Național Apuseni, ultima peșteră majoră pusă în valoare este Peștera Urșilor, descoperită în 1975 și amenajată în 1978 pentru accesul turiștilor. Peștera Humpleu este spectaculoasă prin faptul că are 12 săli foarte mari de peste 100 de metri, fiind printre cele mai ample deschideri carstice subterane din România și din Europa.
0: Ce prevede proiectul de hotărâre privind peștera Humpleu și, de fapt, care este scopul acestuia?
1: Proiectul de hotărâre prevede o asociere între Administrația Parcului Național Apuseni și Consiliul Județean Cluj, astfel încât să putem dezvolta un obiectiv turistic și să amenajăm această peșteră de interes național, astfel încât cât mai mulți români să se poată bucura de toate aceste beneficii pe care acest sistem carstic le prezintă.
0: Radu Rațiu, vicepreședinte al Consiliului Județean Cluj. Peștera Humpleu este într-adevăr un spectacol al naturii care în prezent poate fi vizitată de această peșteră doar de speleologi și de persoane care dispun de echipament specializat. Planul este așadar ca această peșteră să fie inclusă în circuitul turistic.
2: De la transilvăneni
3: pentru transilvăneni.
2: Pentru transilvăneni.
3: Acesta este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica? Diferența.

0: Suntem pe final de întâlnire în această dimineață. Întrebarea pe care o găsești pe pagina de Facebook este: ce crezi că ar trebui să facă cetățenii în legătură cu situația energetică problematică actuală? Flavia a scris să se comporte responsabil. Spre mirarea mea, oamenii par să nu înțeleagă că natura e mai presus de orice, mai scrie Flavia. Că o secetă, o inundație sau un cutremur nu țin de cine-i la butoane. Mulțumim, Flavia, pentru mesajul tău. Flaviu a scris să înțeleagă situația gravă și să acționeze ca atare. Peter ne-a scris: simplu, 1. Tragere la răspundere pe toți care de, mă rog, intrarea noastră în UE au promis, au luat banii și n-au făcut nimic din tot ce ar putea ajuta omul să treacă mai ușor peste orice problemă ce se ivește. Inundație, gardiguri, secetă egal posibilitatea de a găsi alte surse, probleme de energie electrică egal parcuri fotovoltaice, eoliene și zone de stocare, etc. Și 2, mai scrie Peter, românul emancipat, democratic, scăpat de sub regulile stricte și de bun simț, trebuie să conștientizeze că risipa nu este o formă sănătoasă a democrației. Da, mulțumim pentru răspuns, Peter, iar... Hralambi a scris: cetățenii trebuie să înțeleagă că este multă propagandă și manipulare. Politicienii ar trebui să înțeleagă că inginerii germani au constatat în urma unor blackout-uri că nu se poate ca un sistem energetic să fie fără cet pe cărbune. Ar mai trebui să înțeleagă că nu e bine să stochezi CO2 și nici să cumperi baterii container, mai scrie Hralambi, mă rog. Da, dar din punct de vedere a omului obișnuit, întrebarea este: ce poate face omul obișnuit pentru că și chestia asta, tragere la răspundere. Astăzi nu poți să tragi la răspundere, dar sigur, în perspectivă, se poate și chestia asta. Bun, te aștept în continuare oricând ai un pic de timp să intri pe pagina de Facebook Radio Transilvania și să lași acolo răspunsul tău în comentarii, pe WhatsApp de asemenea 0770551926. Irina Cașpar sunt eu, îți dau o nouă întâlnire mâine dimineață, începând cu ora 6. Toate bune!
1: Vară faină, hituri și mai faine.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania. Iubim Ludușul.
3: Ludușul.
2: Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: iar cele pe card vor intra pe data de 12. România își păstrează ratingul de țară recomandată investițiilor, dar rămâne sub presiune. Și județul Harghita se pregătește pentru anul 2026, când va purta titlul de regiune gastronomică europeană. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
0: Pensionarii care încasează pensia prin Poșta Română au început să primească banii de luni, iar distribuirea la domiciliu va continua până în 14 august. Potrivit Casei Naționale de Pensii Publice, programul poate varia în funcție de traseul facturilor poștali și de organizarea fiecărui oficiu. Cei care nu sunt găsiți acasă pot ridica sumele de la oficiul poștal de care aparțin, în termenul prevăzut de procedurile instituției. Pentru pensionarii care încasează pensia pe card, plată programată miercuri 12 august. În cazul alocațiilor pentru copii, dată obișnuită de plată 8 august, scade într-o zi de sâmbătă. Banii ar putea fi virați în conturi vineri 7 august sau luni 10 august, în funcție de decizia autorităților. Alocațiile prin mandat poștal vor fi distribuite după data de 10 august, etapizat. România își păstrează statutul de țară recomandată investițiilor după ce agenția Fitch Ratings a menținut ratingul suveran la nivelul BBB cu minus, cu perspectivă negativă. Este ultima treaptă din categoria investițiilor sigure, înainte de nivelul considerat speculativ. Decizia a venit după ce România a contestat concluzia inițială a evaluării și a transmis agenției informații suplimentare care au dus la schimbarea hotărârii finale. Potrivit Fitch, ratingul este susținut de apartenența la Uniunea Europeană, accesul la fonduri externe și dimensiunea economiei, însă riscurile rămân ridicate din cauza deficitului bugetar, a creșterii datoriei publice și incertitudinii politice. Agenția estimează că deficitul României va scădea în următorii ani, dar va rămâne printre cele mai mari din categoria statelor cu rating similar. Fitch avertizează că lipsa reformelor și derapajele fiscale ar putea duce la o retrogradare. Conflictele din familie, anturajul și mirajul libertății fără reguli determină pe mulți adolescenți să fugă de acasă. Potrivit datelor oficiale, aceste cazuri sunt în creștere pentru al treilea an consecutiv în țara noastră. Specialiștii le recomandă părinților să construiască o relație bazată pe încredere și dialog, astfel încât copiii să se simtă supravegheați și iubiți. Din luna iulie 2025 și până acum au fost înregistrate aproape 11.000 de sesizări, cu peste 1.000 mai multe cazuri decât în anul anterior și cu 500 mai multe față de acum 2 ani. În 60% dintre cazuri, copiii și adolescenții părăsesc centrele de asistență sau locuințele sociale. Îngrijorător este că 40% dintre minorii declarați dispăruți au plecat voluntar de acasă sau ultima persoană cu care au avut legătură era un membru al familiei. Adolescenții cu vârste între 14 și 18 ani reprezintă categoria cea mai vulnerabilă. Județul Harghita se pregătește pentru anul 2027, când va purta titlul de regiune gastronomică europeană. Autoritățile și antreprenorii locali construiesc deja o rețea care pune în valoare preparatele tradiționale, producătorii din zonă și experiențele autentice. Printre proiectele aflate în derulare se numără și realizarea unei hărți gastronomice a județului, dar și a unor trasee tematice care să-i poarte pe turiști prin toate locurile în care se păstrează cu sfințenie rețetele tradiționale, făcute exclusiv din ingrediente locale. Bucătarii au selectat deja 50 de preparate considerate reprezentative pentru Harghita, de la rețete tradiționale până la reinterpretări moderne ale unor mâncăruri transmise din generație în generație, scrie știrile ProTV.ro. În anul 2028, Banatul va purta titlul de regiune gastronomică europeană, a doua regiune din România. Banatul a mai obținut titlul pentru anul 2028. Sunt Gia Crăciun. În continuare, simți muzica, simți informația. Dimineața la Radio Transilvania.

0: Publicitate.
1: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: Deșeurile metalice pot fi transformate în bani gheață și nici măcar nu trebuie să le pui la rece. Trebuie doar să-i chem pe Adi și Mircea Trans SRL Luduș. Oferim servicii de colectare fier vechi la prețuri avantajoase. Pentru cantități mari, transportul este gratuit. Sună-ne la 0745 179552 sau vino pe strada Șepși Loioș, numărul 1B, cu intrare din drumul spre Gheja. Cu Adi și Mircea Trans SRL, fierul vechi se transformă în bani gheață.
4: Toate radiourile dau aceeași muzică.
5: Muzică?
4: Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
1: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate. Fabrica de zahăr premium Ludu își angajează conform legii personal pentru următoarele posturi: inginer chimist, laborant chimist și tehnician chimist, electrician, responsabil termocentrală și amecist, operator pe volă și combiner, muncitori necalificați pe perioadă determinată pentru campania de sfeclă 2026. Se oferă un pachet salarial avantajos. Informații suplimentare la sediul Fabricii de zahăr premium Ludu, strada Fabricii numărul 3, sau la telefon 0758 080494, de luni până vineri între 8 și 16. E-mail hr2@fezele.ro.
0: Toate radio, toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Prioritatea ta în ceea ce privește sănătatea trebuie să fie prevenția. Screeningul regulat pentru diversele forme de cancer joacă un rol important în detectarea afecțiunilor înainte de a prezenta simptome. Alege să fii proactiv pentru sănătatea ta. Educație pentru viață. O campanie inițiată de Ministerul Educației și Cercetării în colaborare cu Consorțiul Universităților de Medicină și Farmacie și Ministerul Sănătății.
1: Iubim Ludușul. Ludușul. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
2: România evită o criză de energie pentru moment, însă sistemul energetic rămâne sub presiune. Situația de pe Dunăre ne pune în fața unei realități alarmante. Schimbările climatice modifică și cantitățile de apă din natură. Iar șoferii sunt vizați de o nouă înșelătorie online, amenzi rutiere prin SMS de la Poliția Română. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Românii care au deja contracte încheiate la energie electrică nu ar trebui să primească facturi mai mari din cauza actualei situații din sistemul energetic. Specialiștii avertizează însă că noile contracte ar putea avea prețuri mai ridicate, deoarece furnizorii ar putea include costurile suplimentare. România trece printr-o perioadă dificilă, dar autoritățile susțin că alimentarea cu energie nu este în pericol. Potrivit Asociației Energia Inteligentă, deficitul estimat pentru orele de vârf este de aproximativ 1800 de megawați. Pentru reducerea presiunii asupra sistemului, marilor consumatori industriali li s-ar putea cere să-și reducă voluntar consumul. Măsuri de economisire au fost luate și în statele vecine, unde populația și instituțiile au fost îndemnate să folosească responsabil energia electrică. Situația de pe Dunăre ne pune în fața unei realități alarmante. Schimbările climatice modifică și cantitățile de apă din natură. Topirea timpurie și rapidă a zăpezilor din Alpi, sub valurile de căldură venite din Africa, a contribuit la debitul mic al Dunării, iar efectele au fost accentuate de secetă. Debitul Dunării la Bazia și la intrarea în țară a scăzut la 1550 de metri cub pe secundă, informează Apele Române, de trei ori mai puțin decât ar fi normal. Nivelul scăzut record al apelor Dunării, determinat de secetă, a obligat hidrocentralele din Serbia să-și reducă drastic producția, până la doar 20% din

Toate aceste informații apar în ultimul raport realizat de ONU, care prezintă și capacitatea traficanților de a se adapta și de a reacționa în lupta permanentă cu oamenii legii de pretutindeni. Cannabisul a fost drogul confiscat în mai mult de jumătate din cazuri. Aproximativ 40% din persoanele care suferă de o tulburare legată de droguri sunt consumatori de cannabis. ONU constată că în fiecare an apar sute de noi droguri, toate sintetice, în tendința de înlocuire a stupefiantelor obținute din plante. Și în România, cannabisul continuă să domine piața drogurilor, atât din perspectiva consumului, cât și a capturilor realizate de autorități. Poliția română avertizează asupra unei noi fraude online în care scrocii folosesc identitatea instituției pentru a obține bani și date personale de la victime. În cadrul acestei campanii, victimele primesc mesaje tip SMS sau prin aplicații de mesagerie care par a proveni de la Poliția Română și informează despre o presupusă amendă pentru depășirea limitei de viteză. Mesajele impun un termen foarte scurt pentru efectuarea plății, fiind însoțite de amenințări privind aplicarea unor penalități, executarea silită, blocarea conturilor bancare, imposibilitatea efectuării inspecției tehnice periodice sau transferului de proprietate sau reînnoirii asigurării autovehiculului. Autorii exploatează încrederea publicului în instituțiile statului și creează un sentiment de urgență pentru a determina victima să acționeze, fără a verifica autenticitatea mesajului. Poliția Română reamintește că amenzile nu sunt trimise prin SMS, mai mult alături de link-uri care direcționează direct către plată. Sunt Gia Crăciun pentru a afla cele mai noi informații din orașul tău. Rămâi cu noi la Radio Transilvania.

0: Acesta este Radio Transilvania. Transilvania.
1: Cine credea că o să fiu rodat așa, să mă vorbească cineva, cum o faci tu?

0: publicitate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajarea sănătoasă.
3: Fabrica de zahăr premium Ludo își angajează conform legii personal pentru următoarele posturi: inginer chimist, laborant chimist și tehnician chimist, electrician, responsabil termocentrală și amecist, operator pe volă și combiner, muncitori necalificați pe perioadă determinată pentru campania de sfeclă 2026. Se oferă un pachet salarial avantajos. Informații suplimentare la sediul Fabricii de zahăr premium Ludo, strada Fabricii numărul 3 sau la telefon 0758 080494, de luni până vineri între 8 și 16. E-mail hr2@fezele.ro.
4: Laboratorul Policlinicii Luduș. Avem aparatura necesară unui control complet pentru testele de chimie clinică, hematologie, teste de coagulare, microbiologie și anatomie patologică. Executăm examene bacteriologice computerizate și teste speciale ale marcărilor tumorali, cardiaci, endocrini și virali. Efectuăm și testul TORCI la gravide. Laboratorul Policlinicii Spitalului Dr. Valer Rusu din Luduș. Toate analizele medicale în cel mai scurt timp, diagnostic corect, doar cu rezultate precise de laborator. Numai la Policlinica Spitalului Luduș.
5: Deșeurile metalice pot fi transformate în bani gheață și nici măcar nu trebuie să le pui la rece. Trebuie doar să-i chem pe Adi și Mircea Trans SRL Luduș. Oferim servicii de colectare fier vechi la prețuri avantajoase. Pentru cantități mari, transportul este gratuit. Sună-ne la 0745 179552 sau vino pe strada Șepși Loioș numărul 1B cu intrare din drumul spre Gheja. Cu Adi și Mircea Trans SRL, fierul vechi se transformă în bani gheață.
6: Toate radiourile dau aceeași muzică.
7: Muzică?
6: Radio Transilvania este diferit.
7: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
0: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
3: Știrile Radio Transilvania.
4: Pensiile distribuite prin poștă au început să ajungă la beneficiari, iar cele pe card vor intra pe 12 august. România își păstrează ratingul de țară recomandată investițiilor, dar rămâne sub presiune. Și din ce în ce mai mulți adolescenți români fug de acasă. Conflictele și dorința de libertate îi împing să ia decizii riscante. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit!
3: Știrile Radio Transilvania.
4: Pensionarii care încasează pensia prin poșta română au început să primească banii de luni, iar distribuirea la domiciliu va continua până în 14 august. Potrivit Casei Naționale de Pensii Publice, programul poate varia în funcție de traseul facturilor poștali și de organizarea fiecărui oficiu. Cei care nu sunt găsiți acasă pot ridica sumele de la oficiul poștal de care aparțin, în termenul prevăzut de procedurile instituției. Pentru pensionarii care încasează pensia pe card, plată programată miercuri 12 august. În cazul alocațiilor pentru copii, data obișnuită de plată 8 august scade într-o zi de sâmbătă. Banii ar putea fi virați în conturi vineri 7 august sau luni 10 august, în funcție de decizia autorităților. Alocațiile prin mandat poștal vor fi distribuite după data de 10 august, etapizat. România își păstrează statutul de țară recomandată investițiilor după ce agenția Fitch Ratings a menținut ratingul suveran la nivelul BBB cu minus, cu perspectivă negativă. Este ultima treaptă din categoria investițiilor sigure, înainte de nivelul considerat speculativ. Decizia a venit după ce România a contestat concluzia inițială a evaluării și a transmis agenției informații suplimentare care au dus la schimbarea hotărârii finale. Potrivit Fitch, ratingul este susținut de apartenența la Uniunea Europeană, accesul la fonduri externe și dimensiunea economiei, însă riscurile rămân ridicate din cauza deficitului bugetar, a creșterii datoriei publice și incertitudinii politice. Agenția estimează că deficitul României va scădea în următorii ani, dar va rămâne printre cele mai mari din categoria statelor cu rating similar. Fitch avertizează că lipsa reformelor și derapajele fiscale ar putea duce la o retrogradare. Conflictele din familie, anturajul și mirajul libertății fără reguli determină pe mulți adolescenți să fugă de acasă. Potrivit datelor oficiale, aceste cazuri sunt în creștere pentru al treilea an consecutiv în țara noastră. Specialiștii le recomandă părinților să construiască o relație bazată pe încredere și dialog, astfel încât copiii să se simtă supravegheați și iubiți. Din luna iulie 2025 și până acum au fost înregistrate aproape 11.000 de sesizări, cu peste 1.000 mai multe cazuri decât în anul anterior și cu 500 mai multe față de acum 2 ani. În 60% dintre cazuri, copiii și adolescenții părăsesc centrele de asistență sau locuințele sociale. Îngrijorător este că 40% dintre minorii declarați dispăruți au plecat voluntar de acasă sau ultima persoană cu care au avut legătură era un membru al familiei. Adolescenții cu vârste între 14 și 18 ani reprezintă categoria cea mai vulnerabilă. Sunt Gia Crăciun, ne reauzim peste jumătate de oră. Simți pulsul zilei cu informațiile Made In.

0: Relaxarea, odihna, vacanța.
1: Oriunde.
0: Toate sunt mai plăcute cu Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Iubim Ludușul, Ludușul.
2: Iubim muzica bună.
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: Llorar.
1: În FM, online și pe mobil.
2: Radio Transilvania.
3: Pensiile pe luna august distribuite prin poștă au început să ajungă la beneficiari, iar cele pe card vor intra pe data de 12. România își păstrează ratingul de țară recomandată investițiilor, dar rămâne sub presiune. Și județul Harghita se pregătește pentru anul 2026, când va purta titlul de regiune gastronomică europeană. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Pensionarii care încasează pensia prin Poșta Română au început să primească banii de luni, iar distribuirea la domiciliu va continua până în 14 august. Potrivit Casei Naționale de Pensii Publice, programul poate varia în funcție de traseul facturilor poștali și de organizarea fiecărui oficiu. Cei care nu sunt găsiți acasă pot ridica sumele de la oficiul poștal de care aparțin, în termenul prevăzut de procedurile instituției. Pentru pensionarii care încasează pensia pe card, plată programată miercuri 12 august. În cazul alocațiilor pentru copii, data obișnuită de plată 8 august scade într-o zi de sâmbătă. Banii ar putea fi virați în conturi vineri 7 august sau luni 10 august, în funcție de decizia autorităților. Alocațiile prin mandat poștal vor fi distribuite după data de 10 august, etapizat. România își păstrează statutul de țară recomandată investițiilor după ce agenția Fitch Ratings a menținut ratingul suveran la nivelul BBB cu minus, cu perspectivă negativă. Este ultima treaptă din categoria investițiilor sigure, înainte de nivelul considerat speculativ. Decizia a venit după ce România a contestat concluzia inițială a evaluării și a transmis agenției informații suplimentare care au dus la schimbarea hotărârii finale. Potrivit Fitch, ratingul este susținut de apartenența la Uniunea Europeană, accesul la fonduri externe și dimensiunea economiei, însă riscurile rămân ridicate din cauza deficitului bugetar, a creșterii datoriei publice și incertitudinii politice. Agenția estimează că deficitul României va scădea în următorii ani, dar va rămâne printre cele mai mari din categoria statelor cu rating similar. Fitch avertizează că lipsa reformelor și derapajele fiscale ar putea duce la o retrogradare. Conflictele din familie, anturajul și mirajul libertății fără reguli determină pe mulți adolescenți să fugă de acasă. Potrivit datelor oficiale, aceste cazuri sunt în creștere pentru al treilea an consecutiv în țara noastră. Specialiștii le recomandă părinților să construiască o relație bazată pe încredere și dialog, astfel încât copiii să se simtă supravegheați și iubiți. Din luna iulie 2025 și până acum au fost înregistrate aproape 11.000 de sesizări, cu peste 1.000 mai multe cazuri decât în anul anterior și cu 500 mai multe față de acum 2 ani. În 60% dintre cazuri, copiii și adolescenții părăsesc centrele de asistență sau locuințele sociale. Îngrijorător este că 40% dintre minorii declarați dispăruți au plecat voluntar de acasă sau ultima persoană cu care au avut legătură era un membru al familiei. Adolescenții cu vârste între 14 și 18 ani reprezintă categoria cea mai vulnerabilă. Județul Harghita se pregătește pentru anul 2027, când va purta titlul de regiune gastronomică europeană. Autoritățile și antreprenorii locali construiesc deja o rețea care pune în valoare preparatele tradiționale, producătorii din zonă și experiențele autentice. Printre proiectele aflate în derulare se numără și realizarea unei hărți gastronomice a județului, dar și a unor trasee tematice care să-i poarte pe turiști prin toate locurile în care se păstrează cu sfințenie rețetele tradiționale, făcute exclusiv din ingrediente locale. Bucătarii au selectat deja 50 de preparate considerate reprezentative pentru Harghita, de la rețete tradiționale până la reinterpretări moderne ale unor mâncăruri transmise din generație în generație, scrie știrile ProTV.ro. În anul 2028, Banatul va purta titlul de regiune gastronomică europeană, a doua regiune din România. Banatul a mai obținut titlul pentru anul 2028. Sunt Gia Crăciun, acestea au fost știrile. La Made In continuă informațiile și subiectele locale.

0: publicitate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: Deșeurile metalice pot fi transformate în bani gheață și nici măcar nu trebuie să le pui la rece. Trebuie doar să-i chem pe Adi și Mircea Trans SRL Luduș. Oferim servicii de colectare fier vechi la prețuri avantajoase. Pentru cantități mari, transportul este gratuit. Sună-ne la 0745 179 552 sau vino pe strada Șepși Loioș, numărul 1B, cu intrare din drumul spre Gheja. Cu Adi și Mircea Trans SRL, fierul vechi se transformă în bani gheață!
4: New Taxi BGK, la dispoziția dumneavoastră!
5: New Taxi BGK Luduș oferă servicii de transport persoane în Luduș, în localitățile limitrofe, în țară și în toate țările Uniunii Europene, cu autoturisme de ultimă generație.
6: New Taxi BGK Luduș. Comenzi telefonice la 0799 541 540 și 0799 541 541. New Taxi BGK Luduș.
5: Profesionalism, promptitudine și seriozitate.
7: Toate radiourile dau aceeași muzică.
8: Muzică?
7: Radio Transilvania este diferit.
8: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Adolescența vine cu noi provocări. Implicarea socială, influența mediului. Dezamăgirile, căutarea noului pot genera o traiectorie greșită. Pentru o dezvoltare armonioasă și sănătoasă, investește timp în activități care te țin conectat cu adolescentul tău. Educație pentru viață. O campanie inițiată de Ministerul Educației și Cercetării în colaborare cu Consorțiul Universităților de Medicină și Farmacie și Ministerul Sănătății.
2: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.

0: arzător?
1: Nu contează, fiindcă Radio Transilvania e cu noi.
0: Aici simți muzica, simți diferența.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Iubim Ludușul. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: în FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
2: România evită o criză de energie pentru moment, însă sistemul energetic rămâne sub presiune. Situația de pe Dunăre ne pune în fața unei realități alarmante. Schimbările climatice modifică și cantitățile de apă din natură. Iar șoferii sunt vizați de o nouă înșelătorie online, amenzi rutiere prin SMS de la Poliția Română. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Românii care au deja contracte încheiate la energie electrică nu ar trebui să primească facturi mai mari din cauza actualei situații din sistemul energetic. Specialiștii avertizează însă că noile contracte ar putea avea prețuri mai ridicate, deoarece furnizorii ar putea include costurile suplimentare. România trece printr-o perioadă dificilă, dar autoritățile susțin că alimentarea cu energie nu este în pericol. Potrivit Asociației Energia Inteligentă, deficitul estimat pentru orele de vârf este de aproximativ 1800 de megawatți. Pentru reducerea presiunii asupra sistemului, marilor consumatori industriali li s-ar putea cere să-și reducă voluntar consumul. Măsuri de economisire au fost luate și în statele vecine, unde populația și instituțiile au fost îndemnate să folosească responsabil energia electrică. Situația de pe Dunăre ne pune în fața unei realități alarmante. Schimbările climatice modifică și cantitățile de apă din natură. Topirea timpurie și rapidă a zăpezilor din Alpi, sub valurile de căldură venite din Africa, a contribuit la debitul mic al Dunării, iar efectele au fost accentuate de secetă. Debitul Dunării la Bazia și la intrarea în țară a scăzut la 1550 de metri cub pe secundă, informează Apele Române. De trei ori mai puțin decât ar fi normal. Nivelul scăzut record al apelor Dunării, determinat de secetă, a obligat hidrocentralele din Serbia să-și reducă drastic producția, până la doar 20% din capacitate, a declarat ministrul sârb al energiei, relatează AFP. Hidrologii români consideră că e nevoie de o strategie de gestionare a întregului bazin la nivel european, mai ales că sunt probleme de debit și în celelalte țări dunărene. Și în Germania și în Austria, nivelul apei este extrem de scăzut. Piața internațională a drogurilor este în expansiune în ciuda eforturilor făcute de autoritățile în domeniu de reducere a ofertei. Mii de tone de cocaină în stare pură se produc anual, apar sute de noi substanțe psihoactive sintetice, fentanilul nu mai este marele pericol pentru că au ajuns pe piață droguri și mai puternice. Toate aceste informații apar în ultimul raport realizat de ONU, care prezintă și capacitatea traficanților de a se adapta și de a reacționa în lupta permanentă cu oamenii legii de pretutindeni. Cannabisul a fost drogul confiscat în mai mult de jumătate din cazuri. Aproximativ 40% din persoanele care suferă de o tulburare legată de droguri sunt consumatori de cannabis. ONU constată că în fiecare an apar sute de noi droguri, toate sintetice, în tendința de înlocuire a stupefiantelor obținute din plante. Și în România, cannabisul continuă să domine piața drogurilor, atât din perspectiva consumului, cât și a capturilor realizate de autorități. Poliția română avertizează asupra unei noi fraude online în care scrocii folosesc identitatea instituției pentru a obține bani și date personale de la victime. În cadrul acestei campanii, victimele primesc mesaje tip SMS sau prin aplicații de mesagerie care par a proveni de la Poliția Română și informează despre o presupusă amendă pentru depășirea limitei de viteză. Mesajele impun un termen foarte scurt pentru efectuarea plății, fiind însoțite de amenințări privind aplicarea unor penalități, executarea silită, blocarea conturilor bancare, imposibilitatea efectuării inspecției tehnice periodice sau transferului de proprietate sau reînnoirii asigurării autovehiculului. Autorii exploatează încrederea publicului în instituțiile statului și creează un sentiment de urgență pentru a determina victima să acționeze, fără a verifica autenticitatea mesajului. Poliția Română reamintește că amenzile nu sunt trimise prin SMS, mai mult alături de link-uri care direcționează direct către plată. Sunt Gia Crăciun, acestea au fost știrile. La Made In continuă informațiile și subiectele locale.

0: Publicitate.
1: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: Laboratorul Policlinicii Luduș. Avem aparatura necesară unui control complet pentru testele de chimie clinică, hematologie, teste de coagulare, microbiologie și anatomie patologică. Executăm examene bacteriologice computerizate și teste speciale ale marcărilor tumorali, cardiaci, endocrini și virali. Efectuăm și testul torci la gravide. Laboratorul Policlinicii Spitalului Dr. Valer Rusu din Luduș. Toate analizele medicale în cel mai scurt timp, diagnostic corect, doar cu rezultate precise de laborator. Numai la Policlinica Spitalului Luduș.
4: Toate radiourile dau aceeași muzică.
5: Muzică?
4: Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Iubim Ludușul. Iubim muzica bună.
0: Radio Transilvania. Simți muzica, simți diferența.

0: în FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
2: Cărțile de identitate vechi nu mai sunt eliberate, iar românii pot opta pentru acte cu sau fără CIP. Guvernul ia măsuri pentru menținerea în funcțiune a centralei de la Cernavodă și stabilizarea sistemului energetic. Și noaptea de 12 august va avea loc maximul curentului de meteor Perseide. În aceeași dată vom avea și o eclipsă totală de soare. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Cărțile de identitate în formatul folosit din 1997 nu mai sunt eliberate începând cu 1 august de serviciile de evidență a persoanelor din țară. Cei care au nevoie de un nou act pot opta pentru cartea electronică de identitate cu chip sau pentru cartea de identitate simplă fără chip. Documentele vechi aflate deja în circulație rămân valabile până la data expirării înscrise pe act. Din 3 august 2031, acestea nu vor mai putea fi folosite ca documente de călătorie în Uniunea Europeană și spațiul Schengen. Tot de la 1 august, persoanele care nu se pot deplasa din motive medicale pot solicita eliberarea noilor acte la domiciliu prin intermediul stațiilor mobile puse la dispoziția serviciilor de evidență a persoanelor. Guvernul a luat măsuri pentru menținerea în funcțiune a unității 2 a centralei nucleare electrice de la Cernavodă în contextul scăderii istorice a debitului Dunării și al presiunilor asupra sistemului energetic național. Executivul a alocat 7 milioane de lei pentru o intervenție tehnică menită să asigure apa necesară funcționării în siguranța reactorului, care produce aproximativ 10% din energia electrică a României. Totodată a fost declarată stare de alertă la nivel național pentru 30 de zile în vederea gestionării scăderii producției de energie. Autoritățile analizează creșterea producției interne, suplimentarea importurilor și reducerea consumului în orele de vârf. România a solicitat și sprijin energetic din partea Ucrainei pentru perioada următoare. Guvernul le cere instituțiilor publice, companiilor și populației să reducă voluntar consumul de electricitate seara, când presiunea asupra sistemului este cea mai mare. România este țara europeană cu cei mai mulți locuitori care nu și-au permis o vacanță de o săptămână, arată cele mai noi date ale Oficiului European de Statistică. Peste 6 români din 10 nu au plecat într-un concediu departe de casă. În Suedia sau Luxemburg, doar o persoană din 10 s-a aflat în această situație. Anul trecut, doar 4 români din 10 și-au permis o vacanță de o săptămână. Atunci, țara noastră a fost statul european cu cei mai mulți cetățeni care nu și-au permis o săptămână de concediu. Peste 60% dintre români s-au aflat în această situație. În comparație, media europeană a fost de peste 2 ori mai mică, arată datele Eurostat. În aceste condiții, o modalitate de relaxare la îndemână rămâne o plimbare în parc. Sociologii consideră că fenomenul poate avea consecințe nefaste. După România, țările cu cei mai mulți locuitori care nu și-au permis anul trecut o săptămână de vacanță au fost Grecia, Bulgaria și Ungaria. La polul opus sunt Luxemburg, Suedia și Olanda. Cerul va oferi pe 12 august unul dintre cele mai impresionante spectacole ale anului. În decurs de câteva ore vor putea fi observate două evenimente rare, o eclipsă de soare vizibilă din anumite regiuni ale Europei și parțial din vestul României, urmată, după lăsarea întunericului, de maximul curentului de meteor Perseide, cea mai cunoscută ploaie de stele căzătoare, care poate fi urmărită anual de pe Pământ. Pe 12 august va avea loc prima eclipsă totală de soare vizibilă din Europa continentală după aproape 3 decenii de la eclipsa din 11 august 1999, când banda de totalitate a traversat inclusiv România. În țara noastră, eclipsa va putea fi observată doar parțial și exclusiv în vestul țării, în orașe precum Satu Mare, Arad și Oradea. Acolo unde cerul va fi senin, spectacolul Perseidelor promite să fie unul dintre cele mai reușite din ultimii ani. Perseidele sunt cel mai ușor de urmărit după miezul nopții și până în zorii zilei. Sunt Gia Crăciun, acestea au fost știrile. La Made In continuă informațiile și subiectele locale.

0: publicitate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: Deșeurile metalice pot fi transformate în bani gheață și nici măcar nu trebuie să le pui la rece. Trebuie doar să-i chem pe Adi și Mircea Trans SRL Luduș. Oferim servicii de colectare fier vechi la prețuri avantajoase. Pentru cantități mari, transportul este gratuit. Sună-ne la 0745 179 552 sau vino pe strada Șepși Loioș, numărul 1B, cu intrare din drumul spre Gheja. Cu Adi și Mircea Trans SRL, fierul vechi se transformă în bani gheață.
4: Toate radiourile dau aceeași muzică.
5: Muzică?
4: Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.

0: Double Garage.
1: Relaxarea, odihna, vacanța.
2: Oriunde.
1: Toate sunt mai plăcute cu Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
0: Radio
1: Transilvania.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
1: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate. Fabrica de zahăr premium Ludu și angajează conform legii personal pentru următoarele posturi: inginer chimist, laborant chimist și tehnician chimist, electrician, responsabil termocentrală și amecist, operator pe volă și combiner, muncitori necalificați pe perioadă determinată pentru campania de sfeclă 2026. Se oferă un pachet salarial avantajos. Informații suplimentare la sediul Fabricii de zahăr premium Luduș, strada Fabricii numărul 3 sau la telefon 0758 080494, de luni până vineri între 8 și 16. E-mail hr2@fezele.ro.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică. Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
4: Mesaj de interes public.
5: Te-ai simțit vreodată agresat în online? Instigare la ură, dezinformare gravă, instigare la violență sau conținut periculos pentru minori. CNA spune stop. Acum poți să acționezi rapid împotriva conținutului ilegal de pe internet. Intră pe cna.ro și raportează conținutul pentru a fi șters. Siguranța online începe cu tine. Păstrează internetul sigur. O campanie a Consiliului Național al Audiovizualului.
6: Iubim Ludușul. Ludușul, iubim muzica bună.
7: Radio Transilvania.
8: Simți muzica, simți diferența.

0: FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
2: Cărțile de identitate vechi nu mai sunt eliberate, iar românii pot opta pentru acte cu sau fără CIP. Guvernul ia măsuri pentru menținerea în funcțiunea centralei de la Cernavodă și stabilizarea

0: data expirării înscrise pe act. Din 3 august 2031, acestea nu vor mai putea fi folosite ca documente de călătorie în Uniunea Europeană și spațiul Schengen. Tot de la 1 august, persoanele care nu se pot deplasa din motive medicale pot solicita eliberarea noilor acte la domiciliu prin intermediul stațiilor mobile puse la dispoziția serviciilor de evidență a persoanelor. Guvernul a luat măsuri pentru menținerea în funcțiune a unității 2 a centralei nucleare electrice de la Cernavodă în contextul scăderii istorice a debitului Dunării și al presiunilor asupra sistemului energetic național. Executivul a alocat 7 milioane de lei pentru o intervenție tehnică menită să asigure apa necesară funcționării în siguranța reactorului care produce aproximativ 10% din energia electrică a României. Totodată a fost declarată stare de alertă la nivel național pentru 30 de zile în vederea gestionării scăderii producției de energie. Autoritățile analizează creșterea producției interne, suplimentarea importurilor și reducerea consumului în orele de vârf. România a solicitat și sprijin energetic din partea Ucrainei pentru perioada următoare. Guvernul le cere instituțiilor publice, companiilor și populației să reducă voluntar consumul de electricitate seara când presiunea asupra sistemului este cea mai mare. Cerul va oferi pe 12 august unul dintre cele mai impresionante spectacole ale anului. În decurs de câteva ore vor putea fi observate două evenimente rare, o eclipsă de soare vizibilă din anumite regiuni ale Europei și parțial din vestul României, urmată după lăsarea întunericului de maximul curentului de meteor Perseide, cea mai cunoscută ploaie de stele căzătoare, care poate fi urmărită anual de pe Pământ. Pe 12 august va avea loc prima eclipsă totală de soare vizibilă din Europa continentală după aproape 3 decenii de la eclipsa din 11 august 1999, când banda de totalitate a traversat inclusiv România. În țara noastră, eclipsa va putea fi observată doar parțial și exclusiv în vestul țării, în orașe precum Satu Mare, Arad și Oradea. Acolo unde cerul va fi senin, spectacolul Perseidelor promite să fie unul dintre cele mai reușite din ultimii ani. Perseidele sunt cel mai ușor de urmărit după miezul nopții și până în zorii zilei. Sunt Gia Crăciun, rămâneți cu cea mai bună muzică. Ne auzim în curând la un nou grupaj de știri.
1: Din Transilvania.
2: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Radio Transilvania.
4: Yeah. Thank you, thank you, thank you. Far too kind.

0: publicitate.
1: Laboratorul Policlinicii Luduș. Avem aparatura necesară unui control complet pentru testele de chimie clinică, hematologie, teste de coagulare, microbiologie și anatomie patologică. Executăm examene bacteriologice computerizate și teste speciale ale marcărilor tumorali, cardiaci, endocrini și virali. Efectuăm și testul torcii la gravide. Laboratorul Policlinicii Spitalului Dr. Valer Rusu din Luduș. Toate analizele medicale în cel mai scurt timp, diagnostic corect, doar cu rezultate precise de laborator. Numai la Policlinica Spitalului Luduș.
2: New Taxi BGK, la dispoziția dumneavoastră.
1: New Taxi BGK Luduș oferă servicii de transport persoane în Luduș, în localitățile limitrofe, în țară și în toate țările Uniunii Europene, cu autoturisme de ultimă generație.
3: New Taxi BGK Luduș. Comenzi telefonice la 0799 541 540 și 0799 541 541. New Taxi BGK Luduș.
1: Profesionalism, promptitudine și seriozitate.
4: Toate radiourile dau aceeași muzică.
5: Muzică?
4: Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
3: Știrile Radio Transilvania.
4: Pensiile pe luna august distribuite prin poștă au început să ajungă la beneficiari, iar cele pe card vor intra pe data de 12. România își păstrează ratingul de țară recomandată investițiilor, dar rămâne sub presiune. Și județul Harghita se pregătește pentru anul 2026, când va purta titlul de regiune gastronomică europeană. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
3: Știrile Radio Transilvania.
4: Pensionarii care încasează pensia prin Poșta Română au început să primească banii de luni, iar distribuirea la domiciliu va continua până în 14 august. Potrivit Casei Naționale de Pensii Publice, programul poate varia în funcție de traseul facturilor poștali și de organizarea fiecărui oficiu. Cei care nu sunt găsiți acasă pot ridica sumele de la oficiul poștal de care aparțin, în termenul prevăzut de procedurile instituției. Pentru pensionarii care încasează pensia pe card, plată programată miercuri 12 august. În cazul alocațiilor pentru copii, data obișnuită de plată 8 august scade într-o zi de sâmbătă. Banii ar putea fi virați în conturi vineri 7 august sau luni 10 august, în funcție de decizia autorităților. Alocațiile prin mandat poștal vor fi distribuite după data de 10 august, etapizat. România își păstrează statutul de țară recomandată investițiilor după ce agenția Fitch Ratings a menținut ratingul suveran la nivelul BBB cu minus, cu perspectivă negativă. Este ultima treaptă din categoria investițiilor sigure, înainte de nivelul considerat speculativ. Decizia a venit după ce România a contestat concluzia inițială a evaluării și a transmis agenției informații suplimentare care au dus la schimbarea hotărârii finale. Potrivit Fitch, ratingul este susținut de apartenența la Uniunea Europeană, accesul la fonduri externe și dimensiunea economiei, însă riscurile rămân ridicate din cauza deficitului bugetar, a creșterii datoriei publice și incertitudinii politice. Agenția estimează că deficitul României va scădea în următorii ani, dar va rămâne printre cele mai mari din categoria statelor cu rating similar. Fitch avertizează că lipsa reformelor și derapajele fiscale ar putea duce la o retrogradare. Județul Harghita se pregătește pentru anul 2027, când va purta titlul de regiune gastronomică europeană. Autoritățile și antreprenorii locali construiesc deja o rețea care pune în valoare preparatele tradiționale, producătorii din zonă și experiențele autentice. Printre proiectele aflate în derulare se numără și realizarea unei hărți gastronomice a județului, dar și a unor trasee tematice care să-i poarte pe turiști prin toate locurile în care se păstrează cu sfințenie rețetele tradiționale, făcute exclusiv din ingrediente locale. Bucătarii au selectat deja 50 de preparate considerate reprezentative pentru Harghita, de la rețete tradiționale până la reinterpretări moderne ale unor mâncăruri transmise din generație în generație, scrie știrile protv.ro. În anul 2028, Banatul va purta titlul de regiune gastronomică europeană, a doua regiune din România. Banatul a mai obținut titlul pentru anul 2028. Sunt Gia Crăciun, vă invit să rămâneți în continuare pe frecvențele Radio Transilvania. Pe curând!
3: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: Ploi de vară ori soare arzător?
1: Nu contează, fiindcă Radio Transilvania e cu noi.
0: Aici simți muzica, simți diferența. Carry you home, whether it's tonight or 55 years down the road. Oh, I know there's so many ways this could go.

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
2: Iubim Ludușul, Ludușul.
3: Iubim muzica bună.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
2: Cărțile de identitate vechi nu mai sunt eliberate, iar românii pot opta pentru acte cu sau fără chip. Guvernul ia măsuri pentru menținerea în funcțiunea centralei de la Cernavodă și stabilizarea sistemului energetic. Și noaptea de 12 august va avea loc maximul curentului de meteor pe

0: serviciilor de evidență a persoanelor. Guvernul a luat măsuri pentru menținerea în funcțiune a unității 2 a centralei nucleare electrice de la Cernavodă în contextul scăderii istorice a debitului Dunării și al presiunilor asupra sistemului energetic național. Executivul a alocat 7 milioane de lei pentru o intervenție tehnică menită să asigure apa necesară funcționării în siguranța reactorului care produce aproximativ 10% din energia electrică a României. Totodată a fost declarată stare de alertă la nivel național pentru 30 de zile în vederea gestionării scăderii producției de energie. Autoritățile analizează creșterea producției interne, suplimentarea importurilor și reducerea consumului în orele de vârf. România a solicitat și sprijin energetic din partea Ucrainei pentru perioada următoare. Guvernul le cere instituțiilor publice, companiilor și populației să reducă voluntar consumul de electricitate seara când presiunea asupra sistemului este cea mai mare. Cerul va oferi pe 12 august unul dintre cele mai impresionante spectacole ale anului. În decurs de câteva ore vor putea fi observate două evenimente rare, o eclipsă de soare vizibilă din anumite regiuni ale Europei și parțial din vestul României, urmată după lăsarea întunericului de maximul curentului de meteor Perseide, cea mai cunoscută ploaie de stele căzătoare, care poate fi urmărită anual de pe Pământ. Pe 12 august va avea loc prima eclipsă totală de soare vizibilă din Europa continentală după aproape 3 decenii de la eclipsa din 11 august 1999, când banda de totalitate a traversat inclusiv România. În țara noastră, eclipsa va putea fi observată doar parțial și exclusiv în vestul țării, în orașe precum Satu Mare, Arad și Oradea. Acolo unde cerul va fi senin, spectacolul Perseidelor promite să fie unul dintre cele mai reușite din ultimii ani. Perseidele sunt cel mai ușor de urmărit după miezul nopții și până în zorii zilei. Sunt Gia Crăciun, în scurt timp revin cu un nou buletin informativ. Ne auzim pe Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
2: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
2: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania. Lumea mea.

0: publicitate.
1: Deșeurile metalice pot fi transformate în bani gheață și nici măcar nu trebuie să le pui la rece.
2: Trebuie doar să-i chem pe Adi și Mircea Trans SRL Luduș.
1: Oferim servicii de colectare fier vechi la prețuri avantajoase. Pentru cantități mari, transportul este gratuit. Sună-ne la 0745 179 552 sau vino pe strada Șepși Loioș, numărul 1B, cu intrare din drumul spre Gheja. Cu Adi și Mircea Trans SRL, fierul vechi se transformă în bani gheață.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
4: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
4: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
4: Adolescența vine cu noi provocări. Implicarea socială, influența mediului, dezamăgirile, căutarea noului pot genera o traiectorie greșită. Pentru o dezvoltare armonioasă și sănătoasă, investește timp în activități care te țin conectat cu adolescentul tău. Educație pentru viață. O campanie inițiată de Ministerul Educației și Cercetării în colaborare cu Consorțiul Universităților de Medicină și Farmacie și Ministerul Sănătății.
3: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
3: Radio Transilvania.
5: România evită o criză de energie pentru moment, însă sistemul energetic rămâne sub presiune. Situația de pe Dunăre ne pune în fața unei realități alarmante. Schimbările climatice modifică și cantitățile de apă din natură. Iar șoferii sunt vizați de o nouă înșelătorie online, amenzi rutiere prin SMS de la Poliția Română. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit!
3: Știrile Radio Transilvania.
5: Românii care au deja contracte încheiate la energie electrică nu ar trebui să primească facturi mai mari din cauza actualei situații din sistemul energetic. Specialiștii avertizează însă că noile contracte ar putea avea prețuri mai ridicate, deoarece furnizorii ar putea include costurile suplimentare. România trece printr-o perioadă dificilă, dar autoritățile susțin că alimentarea cu energie nu este în pericol. Potrivit Asociației Energia Inteligentă, deficitul estimat pentru orele de vârf este de aproximativ 1800 de megawați. Pentru reducerea presiunii asupra sistemului, marilor consumatori industriali li s-ar putea cere să-și reducă voluntar consumul. Măsuri de economisire au fost luate și în statele vecine, unde populația și instituțiile au fost îndemnate să folosească responsabil energia electrică. Situația de pe Dunăre ne pune în fața unei realități alarmante. Schimbările climatice modifică și cantitățile de apă din natură. Topirea timpurie și rapidă a zăpezilor din Alpi, sub valurile de căldură venite din Africa, a contribuit la debitul mic al Dunării, iar efectele au fost accentuate de secetă. Debitul Dunării la Bazia și la intrarea în țară a scăzut la 1550 de metri cub pe secundă, informează Apele Române. De trei ori mai puțin decât ar fi normal. Nivelul scăzut record al apelor Dunării, determinat de secetă, a obligat hidrocentralele din Serbia să-și reducă drastic producția, până la doar 20% din capacitate, a declarat ministrul sârb al energiei. Relatează AFP. Hidrologii români consideră că e nevoie de o strategie de gestionare a întregului bazin la nivel european, mai ales că sunt probleme de debit și în celelalte țări dunărene. Și în Germania și în Austria, nivelul apei este extrem de scăzut. Poliția română avertizează asupra unei noi fraude online în care scrocii folosesc identitatea instituției pentru a obține bani și date personale de la victime. În cadrul acestei campanii, victimele primesc mesaje tip SMS sau prin aplicații de mesagerie care par a proveni de la Poliția Română și informează despre o presupusă amendă pentru depășirea limitei de viteză. Mesajele impun un termen foarte scurt pentru efectuarea plății, fiind însoțite de amenințări privind aplicarea unor penalități, executarea silită, blocarea conturilor bancare, imposibilitatea efectuării inspecției tehnice periodice sau transferului de proprietate sau reînnoirii asigurării autovehiculului. Autorii exploatează încrederea publicului în instituțiile statului și creează un sentiment de urgență pentru a determina victima să acționeze, fără a verifica autenticitatea mesajului. Poliția Română reamintește că amenzile nu sunt trimise prin SMS, mai mult alături de link-uri care direcționează direct către plată. Sunt Gia Crăciun, vă invit să rămâneți în continuare pe frecvențele Radio Transilvania. Pe curând!
3: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența!

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
2: Iubim Ludușul.
3: Ludușul,
2: iubim.
3: Iubim muzica bună.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: în FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
2: Pensiile pe luna august distribuite prin poștă au început să ajungă la beneficiari, iar cele pe card vor intra pe data de 12. România își păstrează ratingul de țară recomandată investițiilor, dar rămâne sub presiune. Și județul Harghita se pregătește pentru anul 2026, când va purta titlul de regiune gastronomică europeană. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Pensionarii care încasează pensia prin Poșta Română au început să primească banii de luni, iar distribuirea la domiciliu va continua până în 14 august. Potrivit Casei Naționale de Pensii Publice, programul poate varia în funcție de traseul facturilor poștali și de organizarea fiecărui oficiu. Cei care nu sunt găsiți acasă pot ridica sumele de la oficiul poștal de care aparțin, în termenul prevăzut de procedurile instituției. Pentru pensionarii care încasează pensia pe card, plată programată miercuri 12 august. În cazul alocațiilor pentru copii, dată obișnuită de plată 8 august, scade într-o zi de sâmbătă. Banii ar putea fi virați în conturi vineri 7 august sau luni 10 august, în funcție de decizia autorităților. Alocațiile prin mandat poștal vor fi distribuite după data de 10 august, etapizat. România își păstrează statutul de țară recomandată investițiilor după ce agenția Fitch Ratings a menținut ratingul suveran la nivelul BBB cu minus, cu perspectivă negativă. Este ultima treaptă din categoria

purta titlul de regiune gastronomică europeană. Autoritățile și antreprenorii locali construiesc deja o rețea care pune în valoare preparatele tradiționale, producătorii din zonă și experiențele autentice. Printre proiectele aflate în derulare se numără și realizarea unei hărți gastronomice a județului, dar și a unor trasee tematice care să-i poarte pe turiști prin toate locurile în care se păstrează cu sfințenie rețetele tradiționale, făcute exclusiv din ingrediente locale. Bucătarii au selectat deja 50 de preparate considerate reprezentative pentru Harghita, de la rețete tradiționale până la reinterpretări moderne ale unor mâncăruri transmise din generație în generație, scrie știrile ProTV.ro. În anul 2028, Banatul va purta titlul de regiune gastronomică europeană, a doua regiune din România. Banatul a mai obținut titlul pentru anul 2028. Sunt Gia Crăciun, rămâi în continuare alături de noi, pe frecvența ta din Transilvania. No fighting.

0: Relaxarea, odihna, vacanța.
1: Oriunde.
0: Toate sunt mai plăcute cu Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: publicitate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva. Furajare sănătoasă.
3: Fabrica de zahăr premium Luduș angajează conform legii personal pentru următoarele posturi: inginer chimist, laborant chimist și tehnician chimist, electrician, responsabil termocentrală și amecist, operator pe volă și combiner, muncitori necalificați pe perioadă determinată pentru campania de sfeclă 2026. Se oferă un pachet salarial avantajos. Informații suplimentare la sediul Fabricii de zahăr premium Luduș, strada Fabricii numărul 3, sau la telefon 0758 080494, de luni până vineri între 8 și 16. E-mail hr2@fezele.ro.
4: Laboratorul Policlinicii Luduș. Avem aparatura necesară unui control complet pentru testele de chimie clinică, hematologie, teste de coagulare, microbiologie și anatomie patologică. Executăm examene bacteriologice computerizate și teste speciale ale marcărilor tumorali, cardiaci, endocrini și virali. Efectuăm și testul TORCI la gravide. Laboratorul Policlinicii Spitalului Dr. Valer Rusu din Luduș. Toate analizele medicale în cel mai scurt timp, diagnostic corect, doar cu rezultate precise de laborator. Numai la Policlinica Spitalului Luduș.
5: Toate radiourile dau aceeași muzică.
6: Muzică?
5: Radio Transilvania este diferit.
6: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale moment.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
4: Prioritatea ta în ceea ce privește sănătatea trebuie să fie prevenția. Screeningul regulat pentru diversele forme de cancer joacă un rol important în detectarea afecțiunilor înainte de a prezenta simptome. Alege să fii proactiv pentru sănătatea ta. Educație pentru viață. O campanie inițiată de Ministerul Educației și Cercetării în colaborare cu Consorțiul Universităților de Medicină și Farmacie și Ministerul Sănătății.
3: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.

0: cea mai bună muzică și cele mai importante informații din trafic. În fiecare zi de lucru. După amiaza, de la 3 la 7, ești în trafic la
1: Radio Transilvania.
0: Transilvania.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
2: Iubim Ludușul.
3: Ludușul.
2: Iubim
3: muzica bună.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: în FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
2: România evită o criză de energie pentru moment, însă sistemul energetic rămâne sub presiune. Situația de pe Dunăre ne pune în fața unei realități alarmante. Schimbările climatice modifică și cantitățile de apă din natură. Iar șoferii sunt vizați de o nouă înșelătorie online, amenzi rutiere prin SMS de la Poliția Română. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Românii care au deja contracte încheiate la energie electrică nu ar trebui să primească facturi mai mari din cauza actualei situații din sistemul energetic. Specialiștii avertizează însă că noile contracte ar putea avea prețuri mai ridicate, deoarece furnizorii ar putea include costurile suplimentare. România trece printr-o perioadă dificilă, dar autoritățile susțin că alimentarea cu energie nu este în pericol. Potrivit Asociației Energia Inteligentă, deficitul estimat pentru orele de vârf este de aproximativ 1800 de megawați. Pentru reducerea presiunii asupra sistemului, marilor consumatori industriali li s-ar putea cere să-și reducă voluntar consumul. Măsuri de economisire au fost luate și în statele vecine, unde populația și instituțiile au fost îndemnate să folosească responsabil energia electrică.

20% din capacitate, a declarat ministrul sârb al energiei, relatează AFP. Hidrologii români consideră că e nevoie de o strategie de gestionare a întregului bazin la nivel european, mai ales că sunt probleme de debit și în celelalte țări dunărene. Și în Germania și în Austria, nivelul apei este extrem de scăzut. Poliția română avertizează asupra unei noi fraude online în care scrocii folosesc identitatea instituției pentru a obține bani și date personale de la victime. În cadrul acestei campanii, victimele primesc mesaje tip SMS sau prin aplicații de mesagerie care par a proveni de la Poliția Română și informează despre o presupusă amendă pentru depășirea limitei de viteză. Mesajele impun un termen foarte scurt pentru efectuarea plății, fiind însoțite de amenințări privind aplicarea unor penalități, executarea silită, blocarea conturilor bancare, imposibilitatea efectuării inspecției tehnice periodice sau transferului de proprietate sau reînnoirii asigurării autovehiculului. Autorii exploatează încrederea publicului în instituțiile statului și creează un sentiment de urgență pentru a determina victima să acționeze, fără a verifica autenticitatea mesajului. Poliția Română reamintește că amenzile nu sunt trimise prin SMS, mai mult alături de link-uri care direcționează direct către plată. Acestea au fost știrile, sunt Gia Crăciun. Acum ești în Transilvania pe frecvența ta preferată.

0: Ploi de vară ori soare arzător?
1: Nu contează, fiindcă Radio Transilvania e cu noi.
0: Aici simți muzica, simți diferența.

0: publicitate.
1: New Taxi BGK, la dispoziția dumneavoastră.
2: New Taxi BGK Luduș oferă servicii de transport persoane în Luduș, în localitățile limitrofe, în țară și în toate țările Uniunii Europene, cu autoturisme de ultimă generație.
3: New Taxi BGK Luduș. Comenzi telefonice la 0799 541 540 și 0799 541 541. New Taxi BGK Luduș.
2: Profesionalism, promptitudine și seriozitate.
4: Deșeurile metalice pot fi transformate în bani gheață și nici măcar nu trebuie să le pui la rece. Trebuie doar să-i chem pe Adi și Mircea Trans SRL Luduș. Oferim servicii de colectare fier vechi la prețuri avantajoase. Pentru cantități mari, transportul este gratuit. Sună-ne la 0745 179 552 sau vino pe strada Șepși Loioș, numărul 1B, cu intrare din drumul spre Gheja. Cu Adi și Mircea Trans SRL, fierul vechi se transformă în bani gheață.
5: Toate radiourile dau aceeași muzică.
6: Muzică?
5: Radio Transilvania este diferit.
6: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.

0: vară faină, hituri și mai faine.
1: Acesta este Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Far beyond reality, but so

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Iubim Ludușul. Ludușul,
2: iubim muzica bună.
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: în FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
2: Pensiile pe luna august distribuite prin poștă au început să ajungă la beneficiari, iar cele pe card vor intra pe data de 12. România își păstrează ratingul de țară recomandată investițiilor, dar rămâne sub presiune. Și județul Harghita se pregătește pentru anul 2026, când va purta titlul de regiune gastronomică europeană. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Pensionarii care încasează pensia prin Poșta Română au început să primească banii de luni, iar distribuirea la domiciliu va continua până în 14 august. Potrivit Casei Naționale de Pensii Publice, programul poate varia în funcție de traseul facturilor poștali și de organizarea fiecărui oficiu. Cei care nu sunt găsiți acasă pot ridica sumele de la oficiul poștal de care aparțin, în termenul prevăzut de procedurile instituției. Pentru pensionarii care încasează pensia pe card, plată programată miercuri 12 august. În cazul alocațiilor pentru copii, data obișnuită de plată 8 august cade într-o zi de sâmbătă. Banii ar putea fi virați în conturi vineri 7 august sau luni 10 august, în funcție de decizia autorităților. Alocațiile prin mandat poștal vor fi distribuite după data de 10 august, etapizat. România își păstrează statutul de țară recomandată investițiilor după ce agenția Fitch Ratings a menținut ratingul suveran la nivelul BBB cu minus, cu perspectivă negativă. Este ultima treaptă din categoria investițiilor sigure, înainte de nivelul considerat speculativ. Decizia a venit după ce România a contestat concluzia inițială a evaluării și a transmis agenției informații suplimentare care au dus la schimbarea hotărârii finale. Potrivit Fitch, ratingul este susținut de apartenența la Uniunea Europeană, accesul la fonduri externe și dimensiunea economiei, însă riscurile rămân ridicate din cauza deficitului bugetar, a creșterii datoriei publice și incertitudinii politice. Agenția estimează că deficitul României va scădea în următorii ani, dar va rămâne printre cele mai mari din categoria statelor cu rating similar. Fitch avertizează că lipsa reformelor și derapajele fiscale ar putea duce la o retrogradare. Județul Harghita se pregătește pentru anul 2027, când va purta titlul de regiune gastronomică europeană. Autoritățile și antreprenorii locali construiesc deja o rețea care pune în valoare preparatele tradiționale, producătorii din zonă și experiențele autentice. Printre proiectele aflate în derulare se numără și realizarea unei hărți gastronomice a județului, dar și a unor trasee tematice care să-i poarte pe turiști prin toate locurile în care se păstrează cu sfințenie rețetele tradiționale, făcute exclusiv din ingrediente locale. Bucătarii au selectat deja 50 de preparate considerate reprezentative pentru Harghita, de la rețete tradiționale până la reinterpretări moderne ale unor mâncăruri transmise din generație în generație, scrie știrile ProTV.ro. În anul 2028, Banatul va purta titlul de regiune gastronomică europeană, a doua regiune

0: poziție,
1: cea mai bună muzică și cele mai importante informații din trafic.
0: În fiecare zi de lucru,
1: după amiaza, de la 3 la 7, ești în trafic la
2: Radio Transilvania.
1: Transilvania.

0: twice. Publicitate.
1: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: Deșeurile metalice pot fi transformate în bani gheață și nici măcar nu trebuie să le pui la rece. Trebuie doar să-i chem pe Adi și Mircea Trans SRL Luduș. Oferim servicii de colectare fier vechi la prețuri avantajoase. Pentru cantități mari, transportul este gratuit. Sună-ne la 0745 179 552 sau vino pe strada Șepși Loioș, numărul 1B, cu intrare din drumul spre Gheja. Cu Adi și Mircea Trans SRL, fierul vechi se transformă în bani gheață!
4: Laboratorul Policlinicii Luduș. Avem aparatura necesară unui control complet pentru testele de chimie clinică, hematologie, teste de coagulare, microbiologie și anatomie patologică. Executăm examene bacteriologice computerizate și teste speciale ale marcărilor tumorali, cardiaci, endocrini și virali. Efectuăm și testul torcii la gravide. Laboratorul Policlinicii Spitalului Dr. Valer Rusu din Luduș. Toate analizele medicale în cel mai scurt timp, diagnostic corect, doar cu rezultate precise de laborator. Numai la Policlinica Spitalului Luduș.
5: Toate radiourile dau aceeași muzică.
6: Muzică?
5: Radio Transilvania este diferit.
6: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului. Yeah!

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
4: Adolescența vine cu noi provocări. Implicarea socială, influența mediului. Dezamăgirile, căutarea noului pot genera o traiectorie greșită. Pentru o dezvoltare armonioasă și sănătoasă, investește timp în activități care te țin conectat cu adolescentul tău. Educație pentru viață, o campanie inițiată de Ministerul Educației și Cercetării în colaborare cu Consorțiul Universităților de Medicină și Farmacie și Ministerul Sănătății.
3: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.

0: Dudușul, Dudușul. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
2: Everybody get up.

0: muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
0: Radio
1: Transilvania.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Iubim Ludușul.
2: Ludușul.
1: Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: Open FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
2: Cărțile de identitate vechi nu mai sunt eliberate, iar românii pot opta pentru acte cu sau fără chip. Guvernul ia măsuri pentru menținerea în funcțiunea centralei de la Cernavodă și stabilizarea sistemului energetic. Și noaptea de 12 august va avea loc maximul curentului de meteor Perseide. În aceeași dată vom avea și eclipsă totală de soare. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Cărțile de identitate în formatul folosit din 1997 nu mai sunt eliberate începând cu 1 august de serviciile de evidență a persoanelor din țară. Cei care au nevoie de un nou act pot opta pentru cartea electronică de identitate cu chip sau pentru cartea de identitate simplă fără chip. Documentele vechi aflate deja în circulație rămân valabile până la data expirării înscrise pe act. Din 3 august 2031 acestea nu vor mai putea fi folosite ca documente de călătorie în Uniunea Europeană și spațiul Schengen. Tot de la 1 august, persoanele care nu se pot deplasa din motive medicale pot solicita eliberarea noilor acte la domiciliu prin intermediul stațiilor mobile puse la dispoziția serviciilor de evidență a persoanelor. Guvernul a luat măsuri pentru menținerea în funcțiune a unității 2 a centralei nucleare electrice de la Cernavodă în contextul scăderii istorice a debitului Dunării și al presiunilor asupra sistemului energetic național. Executivul a alocat 7 milioane de lei pentru o intervenție tehnică menită să asigure apa necesară funcționării în siguranța reactorului care produce aproximativ 10% din energia electrică a României. Totodată a fost declarată stare de alertă la nivel național pentru 30 de zile în vederea gestionării scăderii producției de energie. Autoritățile analizează creșterea producției interne, suplimentarea importurilor și reducerea consumului în orele de vârf. România a solicitat și sprijin energetic din partea Ucrainei pentru perioada următoare. Guvernul le cere instituțiilor publice, companiilor și populației să reducă voluntar consumul de electricitate seara când presiunea asupra sistemului este cea mai mare. Cerul va oferi pe 12 august unul dintre cele mai impresionante spectacole ale anului. În decurs de câteva ore vor putea fi observate două evenimente rare, o eclipsă de soare vizibilă din anumite regiuni ale Europei și parțial din vestul României, urmată după lăsarea întunericului de maximul curentului de meteor Perseide, cea mai cunoscută ploaie de stele căzătoare, care poate fi urmărită anual de pe Pământ. Pe 12 august va avea loc prima eclipsă totală de soare vizibilă din Europa continentală după aproape 3 decenii de la eclipsa din 11 august 1999, când banda de totalitate a traversat inclusiv România. În țara noastră, eclipsa va putea fi observată doar parțial și exclusiv în vestul țării, în orașe precum Satu Mare, Arad și Oradea. Acolo unde cerul va fi senin, spectacolul Perseidelor promite să fie unul dintre cele mai reușite din ultimii ani. Perseidele sunt cel mai ușor de urmărit după miezul nopții și până în zorii zilei. Sunt Gia Crăciun, ne auzim peste o oră. Până atunci, simți muzica la Radio Transilvania.

0: Valorile sunt la fel.
1: La fel.
0: Radio Transilvania este diferit. Simți muzica. Simți diferența.

0: Relaxarea, odihna, vacanța.
1: Oriunde.
0: Toate sunt mai plăcute cu Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Publicitate.
1: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajarea sănătoasă.
3: New Taxi BGK, la dispoziția dumneavoastră.
4: New Taxi BGK Luduș oferă servicii de transport persoane în Luduș, în localitățile limitrofe, în țară și în toate țările Uniunii Europene, cu autoturisme de ultimă generație.
5: New Taxi BGK Luduș. Comenzi telefonice la 0799 541 540 și 0799 541 541. New Taxi BGK Luduș.
4: Profesionalism, promptitudine și seriozitate.
6: Toate radiourile dau aceeași muzică.
7: Muzică?
6: Radio Transilvania este diferit.
7: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
1: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
2: Iubim Ludușul, Ludușul.
3: Iubim muzica bună.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
2: Pensiile pe luna august distribuite prin poștă au început să ajungă la beneficiari, iar cele pe card vor intra pe data de 12. România își păstrează ratingul de țară recomandată investițiilor, dar rămâne sub presiune. Și județul Harghita se pregătește pentru anul 2026, când va purta titlul de regiune gastronomică europeană. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Pensionarii care încasează pensia prin Poșta Română au început să primească banii de luni, iar distribuirea la domiciliu va continua până în 14 august. Potrivit Casei Naționale de Pensii Publice, programul poate varia în funcție de traseul facturilor poștali și de organizarea fiecărui oficiu. Cei care nu sunt găsiți acasă pot ridica sumele de la oficiul poștal de care aparțin, în termenul prevăzut de procedurile instituției. Pentru pensionarii care încasează pensia pe card, plată programată miercuri 12 august. În cazul alocațiilor pentru copii, dată obișnuită de plată 8 august, cade într-o zi de sâmbătă. Banii ar putea fi virați în conturi vineri 7 august sau luni 10 august, în funcție de decizia autorităților. Alocațiile prin mandat poștal vor fi distribuite după data de 10 august, etapizat. România își păstrează statutul de țară recomandată investițiilor după ce agenția Fitch Ratings a menținut ratingul suveran la nivelul BBB cu minus, cu perspectivă negativă. Este ultima treaptă din categoria investițiilor sigure, înainte de nivelul considerat speculativ. Decizia a venit după ce România a contestat concluzia inițială a evaluării și a transmis agenției informații suplimentare care au dus la schimbarea hotărârii finale. Potrivit Fitch, ratingul este susținut de apartenența la Uniunea Europeană, accesul la fonduri externe și dimensiunea economiei, însă riscurile rămân ridicate din cauza deficitului bugetar, a creșterii datoriei publice și incertitudinii politice. Agenția estimează că deficitul României va scădea în următorii ani, dar va rămâne printre cele mai mari din categoria statelor cu rating similar. Fitch avertizează că lipsa reformelor și derapajele fiscale ar putea duce la o retrogradare. Județul Harghita se pregătește pentru anul 2027, când va purta titlul de regiune gastronomică europeană. Autoritățile și antreprenorii locali construiesc deja o rețea care pune în valoare preparatele tradiționale, producătorii din zonă și experiențele autentice. Printre proiectele aflate în derulare se numără și realizarea unei hărți gastronomice a județului, dar și a unor trasee tematice care să-i poarte pe turiști prin toate locurile în care se păstrează cu sfințenie rețetele tradiționale, făcute exclusiv din ingrediente locale. Bucătarii au selectat deja 50 de preparate considerate reprezentative pentru Harghita, de la rețete tradiționale până la reinterpretări moderne ale unor mâncăruri transmise din generație în generație, scrie știrile ProTV.ro. În anul 2028, Banatul va purta titlul de regiune gastronomică europeană, a doua regiune din România. Banatul a mai obținut titlul pentru anul 2028. Sunt Gia Crăciun, rămâi în continuare alături de noi, pe frecvența ta, din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică,
0: special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Ploi de vară ori soare arzător?
1: Nu contează, fiindcă Radio Transilvania e cu noi.
0: Aici simți muzica, simți diferența.

Radio Transilvania susține artiștii locali de muzică. Transilvania Music susține muzica din Transilvania aici la Radio Transilvania. Talentată artistă Natalia Bendre, cu recunoaștere națională și internațională, revine în această vară cu un cântec special de sezon, Marea Mea. S-o ascultăm pe Natalia Bendre.

0: curiozitate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
4: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
4: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
2: Mesaj de interes public.
4: Te-ai simțit vreodată agresat în online? Instigare la ură, dezinformare gravă, instigare la violență sau conținut periculos pentru minori. CNA spune stop. Acum poți să acționezi rapid împotriva conținutului ilegal de pe internet. Intră pe cna.ro și raportează conținutul pentru a fi șters. Siguranța online începe cu tine. Păstrează internetul sigur. O campanie a Consiliului Național al Audiovizualului.

Radio Transilvania susține artiștii locali de muzică. Transilvania Music susține muzica din Transilvania aici la Radio Transilvania. Talentată artistă Natalia Bendre, cu recunoaștere națională și internațională, revine în această vară cu un cântec special de sezon, Marea Mea. Să o ascultăm pe Natalia Bendre.

0: Iubim Ludușul, Ludușul. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Transilvania.
1: Transilvania. Toate radiourile dau aceeași muzică.
0: Muzică?
1: Radio Transilvania este diferit.
0: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania. Iubim Ludușul.
3: Ludușul. Iubim
2: muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
2: Cărțile de identitate vechi nu mai sunt eliberate, iar românii pot opta pentru acte cu sau fără chip. Guvernul ia măsuri pentru menținerea în funcțiunea centralei de la Cernavodă și stabilizarea sistemului energetic. Și noaptea de 12 august va avea loc maximul curentului de meteor Perseide. În aceeași dată vom avea și eclipsă totală de soare. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Cărțile de identitate în formatul folosit din 1997 nu mai sunt eliberate începând cu 1 august de serviciile de evidență a persoanelor din țară. Cei care au nevoie de un nou act pot opta pentru cartea electronică de identitate cu chip sau pentru cartea de identitate simplă fără chip. Documentele vechi aflate deja în circulație rămân valabile până la data expirării înscrise pe act. Din 3 august 2031 acestea nu vor mai putea fi folosite ca documente de călătorie în Uniunea Europeană și spațiul Schengen. Tot de la 1 august, persoanele care nu se pot deplasa din motive medicale pot solicita eliberarea noilor acte la domiciliu prin intermediul stațiilor mobile puse la dispoziția serviciilor de evidență a persoanelor. Guvernul a luat măsuri pentru menținerea în funcțiune a unității 2 a centralei nucleare electrice de la Cernavodă în contextul scăderii istorice a debitului Dunării și al presiunilor asupra sistemului energetic național. Executivul a alocat 7 milioane de lei pentru o intervenție tehnică menită să asigure apa necesară funcționării în siguranța reactorului care produce aproximativ 10% din energia electrică a României. Totodată a fost declarată stare de alertă la nivel național pentru 30 de zile în vederea gestionării scăderii producției de energie. Autoritățile analizează creșterea producției interne, suplimentarea importurilor și reducerea consumului în orele de vârf. România a solicitat și sprijin energetic din partea Ucrainei pentru perioada următoare. Guvernul le cere instituțiilor publice, companiilor și populației să reducă voluntar consumul de electricitate seara când presiunea asupra sistemului este cea mai mare. Cerul va oferi pe 12 august unul dintre cele mai impresionante spectacole ale anului. În decurs de câteva ore vor putea fi observate două evenimente rare, o eclipsă de soare vizibilă din anumite regiuni ale Europei și parțial din vestul României, urmată după lăsarea întunericului de maximul curentului de meteor Perseide, cea mai cunoscută ploaie de stele căzătoare, care poate fi urmărită anual de pe Pământ. Pe 12 august va avea loc prima eclipsă totală de soare vizibilă din Europa continentală după aproape 3 decenii de la eclipsa din 11 august 1999, când banda de totalitate a traversat inclusiv România. În țara noastră, eclipsa va putea fi observată doar parțial și exclusiv în vestul țării, în orașe precum Satu Mare, Arad și Oradea. Acolo unde cerul va fi senin, spectacolul Perseidelor promite să fie unul dintre cele mai reușite din ultimii ani. Perseidele sunt cel mai ușor de urmărit după miezul nopții și până în zorii zilei. Acestea au fost știrile. Sunt Gia Crăciun, muzica ta preferată continuă și seara la Radio Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: we can dance all night.
1: Toate radio, toate radiourile dau aceeași muzică.
2: Muzică?
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Relaxarea, odihna, vacanța.
1: Oriunde.
0: Toate sunt mai plăcute cu Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: piese de noi.
1: Și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
2: Acesta
1: este
3: Radio Transilvania.
4: Simți muzica, simți diferența.
3: Iubim Ludușul, Ludușul.
4: Iubim muzica bună.
3: Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: FM. Online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
2: Cărțile de identitate vechi nu mai sunt eliberate, iar românii pot opta pentru acte cu sau fără CIP. Guvernul ia măsuri pentru menținerea în funcțiune a centralei de la Cernavodă și stabilizarea sistemului energetic. Și noaptea de 12 august va avea loc maximul curentului de meteor Perseide. În aceeași dată vom avea și o eclipsă totală de soare. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Cărțile de identitate în formatul folosit din 1997 nu mai sunt eliberate începând cu 1 august de serviciile de evidență a persoanelor din țară. Cei care au nevoie de un nou act pot opta pentru cartea electronică de identitate cu CIP sau pentru cartea de identitate simplă fără CIP. Documentele vechi aflate deja în circulație rămân valabile până la data expirării înscrise pe act. Din 3 august 2031, acestea nu vor mai putea fi folosite ca documente de călătorie în Uniunea Europeană și spațiul Schengen. Tot de la 1 august, persoanele care nu se pot deplasa din motive medicale pot solicita eliberarea noilor acte la domiciliu prin intermediul stațiilor mobile puse la dispoziția serviciilor de evidență a persoanelor. Guvernul a luat măsuri pentru menținerea în funcțiune a unității 2 a centralei nucleare electrice de la Cernavodă în contextul scăderii istorice a debitului Dunării și al presiunilor asupra sistemului energetic național. Executivul a alocat 7 milioane de lei pentru o intervenție tehnică menită să asigure apa necesară funcționării în siguranța reactorului, care produce aproximativ 10% din energia electrică a României. Totodată a fost declarată stare de alertă la nivel național pentru 30 de zile în vederea gestionării scăderii producției de energie. Autoritățile analizează creșterea producției interne, suplimentarea importurilor și reducerea consumului în orele de vârf. România a solicitat și sprijin energetic din partea Ucrainei pentru perioada următoare. Guvernul le cere instituțiilor publice, companiilor și populației să reducă voluntar consumul de electricitate seara, când presiunea asupra sistemului este cea mai mare. Cerul va oferi pe 12 august unul dintre cele mai impresionante spectacole ale anului. În decurs de câteva ore vor putea fi observate două evenimente rare: o eclipsă de soare vizibilă din anumite regiuni ale Europei și parțial din vestul României, urmată, după lăsarea întunericului, de maximul curentului de meteor Perseide, cea mai cunoscută ploaie de stele căzătoare, care poate fi urmărită anual de pe Pământ. Pe 12 august va avea loc prima eclipsă totală de soare vizibilă din Europa continentală după aproape 3 decenii de la eclipsa din 11 august 1999, când banda de totalitate a traversat inclusiv România. În țara noastră, eclipsa va putea fi observată doar parțial și exclusiv în vestul țării, în orașe precum Satu Mare, Arad și Oradea. Acolo unde cerul va fi senin, spectacolul Perseidelor promite să fie unul dintre cele mai reușite din ultimii ani. Perseidele sunt cel mai ușor de urmărit după miezul nopții și până în zorii zilei. Sunt Gia Crăciun, ne auzim peste o oră. Până atunci, simți muzica la Radio Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania. La, la, la.

0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
4: Yes. It is not that funny. That's not.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
1: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Iubim Ludușul. Ludușul,
2: iubim muzica bună.
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
2: România evită o criză de energie pentru moment, însă sistemul energetic rămâne sub presiune. Situația de pe Dunăre ne pune în fața unei realități alarmante. Schimbările climatice modifică și cantitățile de apă din natură. Iar șoferii sunt vizați de o nouă înșelătorie online, amenzi rutiere prin SMS de la Poliția Română. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Românii care au deja contracte încheiate la energie electrică nu ar trebui să primească facturi mai mari din cauza actualei situații din sistemul energetic. Specialiștii avertizează însă că noile contracte ar putea avea prețuri mai ridicate, deoarece furnizorii ar putea include costurile suplimentare. România trece printr-o perioadă dificilă, dar autoritățile susțin că alimentarea cu energie nu este în pericol. Potrivit Asociației Energie Inteligentă, deficitul estimat pentru orele de vârf este de aproximativ 1800 de megawați. Pentru reducerea presiunii asupra sistemului, marilor consumatori industriali li s-ar putea cere să-și reducă voluntar consumul. Măsuri de economisire au fost luate și în statele vecine, unde populația și instituțiile au fost îndemnate să folosească responsabil energia electrică. Situația de pe Dunăre ne pune în fața unei realități alarmante. Schimbările climatice modifică și cantitățile de apă din natură. Topirea timpurie și rapidă a săpezilor din Alpi, sub valurile de căldură venite din Africa, a contribuit la debitul mic al Dunării, iar efectele au fost accentuate de secetă. Debitul Dunării la Bazia și la intrarea în țară a scăzut la 1550 de metri cub pe secundă, informează Apele Române. De trei ori mai puțin decât ar fi normal. Nivelul scăzut record al apelor Dunării, determinat de secetă, a obligat hidrocentralele din Serbia să-și reducă drastic producția, până la doar 20% din capacitate, a declarat ministrul sârb al energiei, relatează AFP. Hidrologii români consideră că e nevoie de o strategie de gestionare a întregului bazin la nivel european, mai ales că sunt probleme de debit și în celelalte țări dunărene. Și în Germania și în Austria, nivelul apei este extrem de scăzut. Poliția Română avertizează asupra unei noi fraude online în care scrocii folosesc identitatea instituției pentru a obține bani și date personale de la victime. În cadrul acestei campanii, victimele primesc mesaje tip SMS sau prin aplicații de mesagerie care par a proveni de la Poliția Română și informează despre o presupusă amendă pentru depășirea limitei de viteză. Mesajele impun un termen foarte scurt pentru efectuarea plății, fiind însoțite de amenințări privind aplicarea unor penalități, executarea silită, blocarea conturilor bancare, imposibilitatea efectuării inspecției tehnice periodice sau transferului de proprietate sau reînnoirii asigurării autovehiculului. Autorii exploatează încrederea publicului în instituțiile statului și creează un sentiment de urgență pentru a determina victima să acționeze, fără a verifica autenticitatea mesajului. Poliția Română reamintește că amenziile nu sunt trimise prin SMS, mai mult alături de link-uri care direcționează direct către plată. Sunt Gia Crăciun, rămâi în continuare alături de noi, pe frecvența ta, din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică,
0: special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania. Tere.

0: Iubim Ludușul, Ludușul. Iubim. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Relaxarea, odihna, vacanța.
1: Oriunde.
0: Toate sunt mai plăcute cu Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
0: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
0: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.

0: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
2: Iubim Ludușul. Ludușul,
3: iubim muzica bună.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
2: România evită o criză de energie pentru moment, însă sistemul energetic rămâne sub presiune. Situația de pe Dunăre ne pune în fața unei realități alarmante. Schimbările climatice modifică și cantitățile de apă din natură. Iar șoferii sunt vizați de o nouă înșelătorie online, amenzi rutiere prin SMS de la Poliția Română. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Românii care au deja contracte încheiate la energie electrică nu ar trebui să primească facturi mai mari din cauza actualei situații din sistemul energetic. Specialiștii avertizează însă că noile contracte ar putea avea prețuri mai ridicate, deoarece furnizorii ar putea include costurile suplimentare. România trece printr-o perioadă dificilă, dar autoritățile susțin că alimentarea cu energie nu este în pericol. Potrivit Asociației Energia Inteligentă, deficitul estimat pentru orele de vârf este de aproximativ 1800 de megawați. Pentru reducerea presiunii asupra sistemului, marilor consumatori industriali li s-ar putea cere să-și reducă voluntar consumul. Măsuri de economisire au fost luate și în statele vecine, unde populația și instituțiile au fost îndemnate să folosească responsabil energia electrică. Situația de pe Dunăre ne pune în fața unei realități alarmante. Schimbările climatice modifică și cantitățile de apă din natură. Topirea timpurie și rapidă a zăpezilor din Alpi, sub valurile de căldură venite din Africa, a contribuit la debitul mic al Dunării, iar efectele au fost accentuate de secetă. Debitul Dunării la Bazia și la intrarea în țară a scăzut la 1550 de metri cub pe secundă, informează Apele Române, de trei ori mai puțin decât ar fi normal. Nivelul scăzut record al apelor Dunării, determinat de secetă, a obligat hidrocentralele din Serbia să-și reducă drastic producția, până la doar 20% din capacitate, a declarat ministrul sârb al energiei. Relatează AFP. Hidrologii români consideră că e nevoie de o strategie de gestionare a întregului bazin la nivel european, mai ales că sunt probleme de debit și în celelalte țări dunărene. Și în Germania și în Austria, nivelul apei este extrem de scăzut. Poliția Română avertizează asupra unei noi fraude online în care scrocii folosesc identitatea instituției pentru a obține bani și date personale de la victime. În cadrul acestei campanii, victimele primesc mesaje tip SMS sau prin aplicații de mesagerie care par a proveni de la Poliția Română și informează despre o presupusă amendă pentru depășirea limitei de viteză. Mesajele impun un termen foarte scurt pentru efectuarea plății, fiind însoțite de amenințări privind aplicarea unor penalități, executarea silită, blocarea conturilor bancare, imposibilitatea efectuării inspecției tehnice periodice sau transferului de proprietate sau reînnoirii asigurării autovehiculului. Autorii exploatează încrederea publicului în instituțiile statului și creează un sentiment de urgență pentru a determina victima să acționeze, fără a verifica autenticitatea mesajului. Poliția Română reamintește că amenziile nu sunt trimise prin SMS, mai mult alături de link-uri care direcționează direct către plată. Sunt Gia Crăciun, acesta a fost ultimul grupaj de știri al zilei. Ne auzim mâine la prima oră.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania. Ah!

0: Ploi de vară ori soare arzător?
1: Nu contează, fiindcă Radio Transilvania e cu noi.
0: Aici simți muzica, simți diferența.

0: Vară faină, hituri și mai faine.
1: Acesta este Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
1: Radiourile dau aceeași muzică.
0: Muzică?
1: Radio Transilvania este diferit.
0: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.

0: Moldovan.
1: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
2: Acesta este radioul nostru.
3: Acesta este Radio Transilvania. Iubim Ludușul.
4: Ludușul, iubim
5: muzica bună.
3: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: time.
1: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
2: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.

0: soare, ori soare arzător?
1: Nu contează, fiindcă Radio Transilvania e cu noi.
0: Aici simți muzica, simți diferența.

0: Iubim Transilvania. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Relaxarea, odihna, vacanța.
1: Oriunde.
0: Toate sunt mai plăcute cu Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
2: Get real with the fever on the dance floor.

0: Transilvaneni.
1: Pentru transilvaneni.
0: Acesta este
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica? Simți diferența.
2: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Iubim Ludușul, Ludușul. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Ritmul și pulsul verii le simți la Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
0: Radio
1: Transilvania.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: vară, ori soare arzător?
1: Nu contează, fiindcă Radio Transilvania e cu noi.
0: Aici simți muzica, simți diferența.

0: Iubim Transilvania. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Relaxarea, odihna, vacanța.
1: Oriunde.
0: Toate sunt mai plăcute cu Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.